0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: I'm Dua Lipa, this is Illusion.
0: This is your station.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veseli.

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă dor.

0: Ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare
1: I like the selection of music.
2: It's the sound
3: we love.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Smile FM. Smile FM. Your happy music.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal. De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața. Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, e vineri și se simte chiar de la primele ore. Matinal fără scandal începe cu muzică bună și o atmosferă relaxată, perfectă pentru final de săptămână. Rămânem împreună până la 9 aici pe Smile FM Moldova. Andrei Dumitrașcu sunt, să-i dăm drumul!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de pere. Perele sunt bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Acestea pot contribui la îmbunătățirea digestiei, la menținerea sănătății inimii și la întărirea sistemului imunitar. Consumă pere proaspete ca gustare sănătoasă sau adaugă-le în salată și deserturi pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: imediat. Smile FM. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
1: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
2: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: cât de tare strângi cu mâna și cât de repede te ridici de pe scaun. Un studiu pe 5.000 de femei între 63 și 99 de ani arată că forța musculară este legată de un risc mai mic de deces. Legătura rămâne importantă chiar și după ce cercetătorii au ținut cont de mișcare, sănătatea inimii și inflamație. Participantele au fost urmărite timp de 8 ani. Fiecare 7 kg în plus la forța de prindere au fost asociate cu o reducere medie de 12% a riscului de deces. Și ridicarea mai rapidă de pe scaun a fost legată de o supraviețuire mai bună. Interesant este că beneficiul apare și la femeile care nu ating recomandarea de 150 de minute de mișcare pe săptămână. Asta nu înseamnă că sportul nu contează, ci că forța merită urmărită separat. E limpede. La vârste înaintate, mușchii puternici pot fi un indicator important al longevității.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Google schimbă jocul pentru site-uri, iar traficul din SEO nu mai vine la fel de ușor. Odată cu AI Mode, utilizatorii primesc răspunsuri direct în pagina de căutare, fără să mai intre neapărat pe site-uri. Pentru companii, asta poate însemna mai puține click-uri, mai puține lead-uri și mai puține ocazii de vânzare. Cele mai vulnerabile sunt site-urile cu articole generice, scrise doar pentru cuvinte cheie. În schimb, conținutul cu expertiză reală, studii de caz, date proprii și voce de brand devine mai important. SEO nu dispare, dar se mută spre autoritate, încredere și vizibilitate în răspunsurile generate de AI. Brandurile puternice au un avantaj pentru că sunt mai ușor de citat de sistemele inteligente. Dependența exclusivă de Google devine riscantă, așa că firmele trebuie să investească și în newslettere, comunități, social media și PR digital. E limpede. În era AI Search, nu câștigă cine publică cel mai mult, ci cine devine sursă credibilă.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Barcelona. Atacantul polonez ajunge la final de contract, iar prelungirea pe care o aștepta nu a venit. Presa spaniolă scrie că destinația cea mai probabilă este Arabia Saudită. Chicago Fire a insistat pentru el, dar oferta din golf pare să fi cântărit mai mult. Agentul Pini Zahavi i-ar fi prezentat proiectul, iar Lewandowski ar vrea o echipă în care să rămână figura centrală. Nu ar fi doar o alegere financiară, ci și una legată de rolul sportiv. Plecarea ar veni după 4 ani, 190 de meciuri, 119 goluri și 24 de pase decisive pentru Barcelona. Catalanii caută deja înlocuitor cu Julian Alvarez, João Pedro și Dusan Vlahovic pe listă. E limpede? Barcelona se pregătește să închidă era Lewandowski și să caute un nou vârf pentru următorul proiect.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie, veselie facem!
2: Matinal fără scandal, cu Andrei Dumitrașcu!
3: Bună dimineața! Revenim imediat! Smile FM!
4: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 7370.
0: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Lova. Interior sau exterior? Avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
5: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
5: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred că de repede învățăm.
5: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD!
5: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
4: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpuș e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
3: Nu e un playlist obișnuit.
2: E playlistul lui Vlăduț.
3: Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Republica Moldova ar putea beneficia începând cu următorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034 de fonduri europene de preaderare, iar Bruxelles discută inclusiv majorarea cu 10% a fondului european destinat extinderii. Declarațiile au fost făcute de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Parlamentul cere suplimentarea cu 10% a fondului destinat statelor candidate și stabilirea unor sume clare pentru fiecare țară, inclusiv pentru Republica Moldova, susține eurodeputatul. În calitate de negociator șef al Parlamentului European, acesta spune că are drept obiectiv ca Republicii Moldova să fie garantate câteva miliarde de euro din viitorul Fond European pentru Extindere. De asemenea, Mureșan a amintit că țara noastră beneficiază deja de Planul European de Creștere Economică în valoare de 1,9 miliarde de euro, iar aproape 500 de milioane de euro au fost deja transferate Chișinăului sub formă de prefinanțare și tranșe. În același timp, europarlamentarul a declarat că toate clusterele de negociere pentru aderarea Republicii Moldova la UE ar putea fi deschise până la finalul anului 2026. Parcursul academic și artistic al maestrului Gheorghe Mustea a fost onorat la Academia de Științe a Moldovei în cadrul unei sesiuni dedicate celei de-a 75-a aniversării a compozitorului. Evenimentul a scos în evidență contribuția academicianului la patrimoniul cultural național, acesta fiind decorat cu placheta Excelența în cercetare. Evenimentul a fost marcat și de un program artistic susținut de Capela Corală Moldova, care a interpretat fragmente din vasta creație a maestrului. Dincolo de omagii, compozitorul și-a dezvăluit dorința ca lucrări precum opera Ștefan cel Mare să fie în sfârșit montată pe scena lirică de la Chișinău. Compozitorul și academicianul Gheorghe Mustea s-a născut pe 1 mai 1951 în satul Mândrești, raionul Telenești. Un eveniment rar și emoționant a avut loc la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi din capitală. O femeie de 29 de ani din municipiul Chișinău a adus pe lume un bebeluș cu o greutate impresionantă de 5 kg 70 de grame și 58 de cm lungime. Copilul este încadrat în categoria bebelușilor mocrosomi. Băițelul s-a născut pe 12 mai prin operație cesariană la termenul de 40 de săptămâni. Intervenția a fost una complexă, mai ales că mămica se afla la prima naștere, potrivit instituției medicale. Părinții i-au dat deja și un nume micuțului, Aron. Atât mama cât și nou-născutul se simt bine și se află în afara oricărui pericol. Potrivit medicilor, cazurile de macrosomie fetală sunt considerate rare și necesită o supraveghere atentă și o abordare medicală complexă pentru a preveni eventualele complicații pentru mamă, precum și pentru nou-născut. Președintele în exercițiu al OSCE, vicepreședintele Confederației Elvețiene și șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe și secretarul general al OSCE se vor afla într-o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 14-15 mai. Agenda vizitei include întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și viceprim-ministrul ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi. După întrevederea de la Ministerul Afacerilor Externe Mihai Popșoi și cei doi reprezentanți vor susține o conferință de presă la sediul MAIE. În a doua parte a zilei de 14 mai este planificată și o întrevedere de nivel înalt în formatul 2+2. La discuții vor participa cei doi președinți în exercițiu ai Consiliului Europei și OSCE, Mihai Popșoi și Ignacio Cassis, precum și secretarii generali ai celor două organizații. Pe 15 mai, oficialii OSCE vor participa la cea de-a 135-a reuniune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organizată la Chișinău. Republica Moldova găzduiește această sesiune în contextul încheierii președinției sale la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 200 de miniștri ai afacerilor externe. Urmează datele meteo. Vom avea parte de cer variabil în toată țara. Vremea se încălzește ușor comparabil cu zilele precedente, iar vântul va sufla moderat din nord-vest. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la 18 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 20 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 10 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În capitală, maximele se opresc la 18 grade, iar noaptea vom avea în jur de 8 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Într-un studio londonez în mijlocul sesiunilor intense pentru albumul Rated R, Rihanna a decis să-și revendice rădăcinile caraibiene. Rezultatul, o piesă care a transformat vulnerabilitatea în îndrăzneală și a readus dansul în prim planul carierei sale.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Rude Boy a fost lansată pe 5 februarie 2010 ca al treilea single internațional de pe Rated R. Compusă de Rihanna împreună cu Easter Dean, Makeba Riddick și Rob Swire și duo-ul norvegian Stargate, piesa îmbină dancehall, reggae și electro R&B, evidențiind influențele insulei Barbados. Într-un interviu, Rihanna a mărturisit că versurile au fost inițial un freestyle spontan. Când oamenii mi le citesc acum, sună atât de obraznic. Piesa explorează dinamica seducției și a încrederii feminine cu un refren provocator. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Easter Dean, coautoarea, a explicat că a dorit să canalizeze alter ego-ul Rihannei, apreciind curajul artistei de a spune lucruri pe care altele nu le-ar rosti.
1: When we wrote the song, it was kind of a freestyle, but I liked the West Indian influence that the music had, and I just went in the booth, they were already jotting down some ideas, and that came to me. I just ran in there with one of the writers, and we started coming up with this in the studio. The hook, Rude Boy, was just supposed to be the intro, but it was so catchy that we made it the hook.
0: Rude Boy a devenit rapid un succes global, ocupând locul întâi în Billboard Hot 100 timp de 5 săptămâni consecutive și obținând certificări multiplatină. Videoclipul vibrant, regizat de Melina Matsoukas, a consolidat imaginea îndrăzneață a Rihannei. Astăzi, Rude Boy rămâne un moment definitoriu în cariera Rihannei, marcând tranziția de la vulnerabilitate la putere și reafirmându-i statutul de regină

0: acoperișul într-un aparat de răcire și într-un colector de apă. Cercetători de la Universitatea din Sydney au dezvoltat un strat bazat pe nanotehnologie capabil să reflecte căldura și să favorizeze condensarea apei din aer. Ideea este dezvoltată prin startup-ul australian Dewpoint Innovations. Vopseaua folosește răcirea radiativă pasivă, adică reflectă energia solară și trimite căldura înapoi în atmosferă. În teste a reflectat până la 96% din lumina solară și a menținut suprafețele cu până la 6 grade sub temperatura aerului. Pe un acoperiș închis la culoare, diferența a ajuns chiar la 30 de grade, cu o reducere estimată de 34% a energiei pentru răcire. În condiții de umiditate ridicată, sistemul poate colecta și apă, dar nu suficientă pentru a înlocui rețeaua clasică. Tehnologia ar fi utilă mai ales în orașele fierbinți și umede. E limpede. Acoperișurile pot deveni parte din soluția climatică, nu doar suprafețe care absorb căldura.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
1: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
1: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
8: Oh, da, ultima dată când am mâncat începusem să vorbesc italiană.
10: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
8: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
8: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424289.
11: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști, ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
13: Smile FM.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

lui Michael Jackson se întoarce la licitații cu tot cu strălucirea și urmele ei de pe scenă. Accesoriul împodobit cu cristale Swarovski a fost purtat în Victory Tour în 1984. Prețul de pornire este de $20,000, dar colecționarii ar putea împinge suma mult mai sus. Mănușa a fost creată de designerul Bill Whitten și a devenit una dintre imaginile definitorii ale lui Michael Jackson. A fost vândută în 2009 pentru $350,000, apoi din nou în 2020 pentru peste $100,000. Piesa vine cu eticheta originală și o scrisoare de autenticitate de la un fost angajat MJJ Productions. Semnele de uzură, cristalele lipsă și urmele de machiaj nu îi scad valoarea, ci o leagă direct de concertele artistului. În aceeași licitație apar și obiecte din turneul Bad, inclusiv o jachetă cu paiete și o pălărie Fedora. E limpede. Pentru fanii, mănușa nu e doar un accesoriu, ci o bucată din mitologia Michael Jackson.

0: o promisiune lăsată în așteptare aproape 15 ani. Regizorul neozeelandez spune că acordul cu Steven Spielberg era simplu. Spielberg face primul film, el îl face pe al doilea. Primul a apărut în 2011, iar Jackson recunoaște cu umor că încă se simte stânjenit, că nu și-a făcut partea. Cineastul a spus la Cannes că lucrează deja împreună cu Fran Walsh la un nou scenariu cu Tintin. Personajul creat de Hergé, tânărul reporter cu flair de detectiv, rămâne una dintre figurile clasice ale benzilor desenate europene. Jackson are în spate stăpânul inelelor și Weta FX, compania care a modelat unele dintre cele mai spectaculoase lumii vizuale din cinema. El a vorbit și despre inteligența artificială pe care o vede ca pe un efect special, nu ca pe o magie separată. Detaliile despre poveste și calendar nu sunt încă anunțate. E limpede. Noul Tintin va fi testul prin care Peter Jackson trebuie să transforme o datorie veche față de Spielberg într-o aventură cinematografică nouă.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: just pick up. WhatsApp rămâne gratuit, dar începe să testeze gustul abonamentelor. Noua opțiune WhatsApp Plus apare treptat pentru unii utilizatori de iPhone și ar costa în Europa aproximativ 2,5 euro pe lună. Mesajele, apelurile și criptarea rămân disponibile fără plată. Abonamentul aduce teme noi, iconițe alternative, stickere animate și tonuri speciale de apel. Cea mai practică funcție este creșterea limitei pentru chaturile fixate, de la 3 la 20. Pentru cei care folosesc WhatsApp la muncă, în familie și în mai multe grupuri, asta poate însemna mai puțin căutat prin conversații. Meta pare să testeze un model apropiat de Telegram Premium, cu funcții extra, nu cu blocarea serviciilor de bază. Compania analizează și variante care ar putea elimina reclamele din anumite zone. E limpede. WhatsApp încearcă să monetizeze aplicația fără să rupă promisiunea că funcțiile esențiale rămân gratuite.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt. Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 3073 70. Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu! Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
8: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
3: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
9: Taxi, Taxi Lova!
3: Sau ne poți suna oricând la 942 94. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la vesel.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu se alătură inițiativei Ministerului Sănătății al Republicii Moldova de a sensibiliza opinia publică privind răspândirea cancerului de piele și de a conștientiza și aplica măsuri de prevenție. Conform directivelor Organizației Mondiale a Sănătății la nivel internațional și în Republica Moldova, luna mai este dedicată conștientizării cancerului de piele, o campanie ce promovează o atitudine responsabilă față de expunerea la soare și a educa publicul despre riscurile radiațiilor UV. Campania este organizată în contextul consemnării Melanoma Monday 2026, în prima zi de luni a lunii mai, respectiv 4 mai 2026, o zi dedicată conștientizării celui mai agresiv tip de cancer, cel de piele. Principalele măsuri de prevenție și control sunt verificare regulată a alunițelor, formă, culoare, dimensiune, utilizarea cremelor cu SPF și evitarea expunerii prelungite la soare, control medical la dermatolog, melanomul având o rată de vindecare de peste 90% dacă este depistat la timp. În prezent, între 2 și 3 milioane de cazuri de cancer de piele non-melanomice și 132.000 de cazuri de tip melanom sunt înregistrate la nivel global în fiecare an. Mai mult de 2 oameni mor de cancer de piele la fiecare oră. S-a estimat că unul din 3 decese prin cancer de piele a fost cauzat de expunerea la radiații ultraviolete în timpul lucrului în aer liber sub soare. Detectat la timp, rata de supraviețuire după 5 ani pentru melanom este de 99%. Keratoza actinică este cel mai frecvent precancer. Guvernul a aprobat transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea autorităților publice locale din municipiul Hâncești, localitățile Zagarancea, Boghenii Noi, Sevirova și Căinarii Vechi în proprietatea statului pentru continuarea lucrărilor de modernizare a mai multor drumuri naționale. Printre drumurile vizate se numără R1 Chișinău-Ungheni, frontiera cu România, G33 R12 Mândâc, Zgurița, Mărculești, R13, G88 Cornești, Boghenii Noi, Năpădeni, M5, R34 Hâncești, Leova, Cahul, Giurgiulești. Măsura va permite continuarea lucrărilor fără întârzieri administrative și va contribui la îmbunătățirea conexiunilor dintre localități, a condițiilor de circulație și a siguranței rutiere. Elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic au prezentat în zilele de 8 și 13 mai 51 de propuneri de proiecte elaborate în cadrul inițiativei dedicate finanțării activităților consiliilor elevilor și promovării bugetării participative. Proiectele au fost dezvoltate pornind de la necesitățile identificate în rândul elevilor. Sub îndrumarea coordonatorilor metodologi, tinerii au fost ghidați pe tot parcursul procesului de elaborare și planificare a ideilor lor. Inițiativele includ activități culturale, sportive, artistice și de voluntariat, ateliere tematice. Sunt prevăzute și acțiuni orientate spre dezvoltarea competențelor de leadership și a implicării civice, astfel încât elevii să fie tot mai activi în viața comunității școlare. Prin acest program, vocea elevilor devine un factor concret al schimbării mediului educațional, iar ideile lor sunt transformate în proiecte cu impact real asupra comunității școlare. Proiectele sunt evaluate de o comisie desemnată prin ordinul ministerului, comisie formată de reprezentanți ai Ministerului Educației, ai Agenției Naționale pentru Tineret, precum și membri ai Consiliului Național al Elevilor. Companiile aeriene din întreaga Europa reduc prețurile pentru zborurile de vară pentru a contracara întârzierea rezervărilor, deoarece clienții se tem că penuria de combustibil pentru avioane le va perturba planurile de vacanță. Transportatorii, agenții de turism și analiștii au afirmat că turiștii amână rezervările după avertismentele repetate privind posibila necesitate de raționalizare în urma conflictului cu Iranul, care a dus la închiderea strâmtorii Hormuz în urma cu mai bine de 2 luni. De la primele avertismente privind penuria de combustibil pentru avioane de la începutul lunii aprilie, prețurile au scăzut pentru zborurile către unele dintre cele mai populare destinații din sudul Europei, potrivit unei analize. Între 9 aprilie, cu o zi înainte ca aeroporturile europene să avertizeze că regiunea ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane, și 6 mai, tarifele aeriene pentru o călătorie de o săptămână în iulie a scăzut pentru 27 dintre cele mai importante 50 de rute aeriene europene către Marea Mediterană. Prețurile au scăzut cu 10% sau mai mult pentru 15 rute, inclusiv de la Nisa, Palma și Barcelona. Acestea au scăzut cu până la 44% pentru zborurile dintre Milano și Madrid. Prețurile pe multe rute europene de top au fost reduse, chiar dacă unele companii aeriene de lung parcurs au avertizat asupra creșterilor de prețuri determinate de prețurile mai mari ale combustibilului și de reducerea programelor de zbor. Urmează datele meteo. Vom avea parte de cer variabil în toată țara. Vremea se încălzește ușor comparabil cu zilele precedente, iar vântul va sufla moderat din nord-vest. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la 18 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 20 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 10 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În capitală, maximele se opresc la 18 grade, iar noaptea vom avea în jur de 8 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Pastila de știință. Știință. Cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre tehnologia care transportă internetul cu viteza luminii, fibra optică. În trecut, informațiile circulau prin cabluri electrice din cupru. Astăzi, mare parte din internetul global călătorește prin fire extrem de subțiri din sticlă sau plastic, numite fibre optice. Secretul lor este uimitor. Informația nu mai este transmisă prin electricitate, ci prin lumină. În interiorul fibrei, impulsurile luminoase ricoșează în continuu de pereți, fără să iasă afară. Acest fenomen se numește reflexie totală internă și permite luminii să călătorească pe distanțe uriașe, cu pierderi foarte mici. Practic, fotografiile, filmele, mesajele sau apelurile noastre sunt transformate în semnale luminoase care se deplasează aproape cu viteza luminii. Fibrele optice sunt atât de eficiente încât conectează continente întregi prin cabluri submarine aflate pe fundul oceanelor. Față de cablurile clasice, fibra optică este mult mai rapidă, mai stabilă și mai puțin afectată de interferențele electromagnetice. Așadar, atunci când trimitem un mesaj sau vedem un videoclip online, informația nu călătorește doar prin fire, ci prin lumină. O tehnologie aproape invizibilă care ține conectată întreaga lume. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre tehnologiile care ne schimbă viața.

0: Cei care vor scroll fără pauze publicitare. Platforma lansează în Regatul Unit abonamentul ad-free destinat utilizatorilor de peste 18 ani. Prețul este de 3,99 de lire pe lună, adică aproximativ 5 euro. Abonamentul elimină reclamele afișate între clipuri, dar nu aduce conținut exclusiv sau funcții speciale. Utilizatorii văd aceiași creatori și folosesc aceleași opțiuni ca în versiunea gratuită. Diferența este confortul. Cine plătește, scapă de întreruperi. Cine nu plătește, rămâne cu reclame personalizate. Pentru moment, lansarea este limitată la Marea Britanie și pare mai degrabă un test. TikTok intră astfel în aceeași logică folosită deja de YouTube, Facebook și Instagram. E limpede. Platformele sociale încearcă să transforme iritarea față de reclame într-o nouă sursă de venit.
1: Turn the radio's up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.
2: Când la femei, pe fiind idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să scântei.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142 / 5, Florăria Elvira. Vineri 15 mai de la ora 16, scena Conacului Manuc Bay se umple de magie și culoare la un concert special dedicat copiilor. Copiii de la Școala de Arte Alexei Stârcea din Chișinău vor aduce un program muzical vesel, plin de surprize și bună dispoziție. Nu uita, vineri 15 mai, începând cu ora 16, te așteptăm la un spectacol ca o poveste muzicală la Manuc Bay. Intrarea este gratuită, dar locurile sunt limitate. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699 01605. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: ce mai istoria adună procese legale, legi ale universului și adunări în care oamenii își cer locul în propria țară. În 1536, Anne Boleyn era judecată la Londra pentru trădare, adulter și incest, apoi condamnată la moarte de un tribunal ales special. În 1618, Johannes Kepler confirma a treia lege a mișcării planetelor, punând ordine matematică în felul în care corpurile cerești se mișcă, iar în 1848, adunarea de la Blaj proclama națiunea română din Transilvania egală cu celelalte națiuni ale principatului. Ziua are și ecouri românești și culturale puternice. În 1685, Constantin Cantemir urca pe tronul Moldovei, iar în 1873 se stingea Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii. În 1928, Mickey și Minnie Mouse apăreau pentru prima dată în Plain Crazy, iar în 1940, ciorapii de nylon intrau în magazinele americane. Astăzi, în fine, Andy Murray împlinește 39 de ani.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!
2: Peace, hood, Latin!

0: Personalitatea zilei, Andy Murray, a fost unul dintre jucătorii care au schimbat serios tenisul britanic modern. Scoțianul a câștigat 3 titluri de Grand Slam, 2 titluri olimpice la simplu și a ajuns lider mondial într-o perioadă în care a trebuit să se bată constant cu Federer, Nadal și Djokovic. ATP îl leagă și de 46 de titluri la nivel de circuit, iar retragerea lui oficial a venit după Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Astăzi, Murray nu mai joacă, dar a rămas aproape de sport. ATP a anunțat în mai 2026 că a intrat în echipa de antrenori a lui Jack Draper pentru sezonul de iarbă, după perioada în care lucrase alături de Novak Djokovic. Cu alte cuvinte, Andy Murray a ieșit din circuit ca jucător, dar nu și din tenisul mare.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: dimineților din această săptămână la Matinal Fără Scandal. Sper că muzica ți-a fost aproape în fiecare zi și ți-a făcut diminețile mai ușoare. Smile FM nu pleacă nicăieri, iar eu revin săptămâna viitoare de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu și îți doresc un final de săptămână liniștit. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
3: Bătaia vântului prin raiul pământului, peste voi și peste munte.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 060939398. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile
2: FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Președinta Maia Sandu a declarat că guvernul condus de Alexandru Munteanu își continuă activitatea și nu există nicio intenție de demisie, subliniind că echipa guvernamentală este concentrată pe măsuri de dezvoltare economică și atragerea investițiilor. Șefa statului a respins afirmațiile unor lideri de opoziție privind o posibilă demisie a executivului, precizând că nu au existat discuții în acest sens. Președinta a subliniat că prioritatea principală a actualului executiv este creșterea economică, menționând că guvernul lucrează la soluții pentru a contracara efectele crizelor externe asupra economiei naționale. Maia Sandu a adăugat că autoritățile de la Chișinău poartă discuții cu investitori străini din mai multe state, inclusiv Franța, Statele Unite ale Americii și România, pentru stimularea investițiilor în economia țării noastre. Anterior, liderii din opoziție, Renato Osatăi și Igor Dodon, au declarat că guvernul condus de Alexandru Munteanu, învestiți în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, ar urma să-și depună mandatul în această primăvară. Avocatul lui Nicanor Ciochina a solicitat instanței transferul clientului său de la penitenciarul numărul 13 într-un penitenciar de tip deschis, așa precum prevede decizia primei instanțe. Judecătorii de la Curtea de Apel au respins cererea avocatului, iar acesta a precizat că va merge pentru ca europenii să facă dreptate lui Ciochina. Raisa Ciurel, mama băiatului de 14 ani omorât în accidentul de la Boldurești, a comentat că dacă Ciochina se plânge că nu îi sunt respectate drepturile și nu are condiții în pușcărie și vrea să fie mutat, poate să fie mutat în locul lui Mihăiță, dacă atâtea nemulțumiri are. În cadrul ședinței din 13 mai de la Curtea de Apel Centru s-a finalizat cercetarea probelor în dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochina, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că l-a lovit mortal pe Mihăiță, un băiat de 14 ani și a părăsit locul crimei. Reamintim că pe 27 februarie Nicanor Ciochina a fost condamnat la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip deschis. Clipul video șocant transmis live pe TikTok de tânărul de 25 de ani care și-a pus capăt zilelor a fost distribuit pe rețele. Circa 2000 de persoane au urmărit transmisiunea, iar foarte mulți dintre comentatori încurajau bărbatul să se sinucidă. De cealaltă parte, alții întrebau dacă îl cunoaște cineva, dacă îi știe adresa pentru a chema poliția. Un alt tânăr a relatat ulterior că îl cunoaște pe răposat, care a avut o soartă foarte grea rămânând orfan de mic. Un tânăr de 25 de ani a fost găsit decedat în comuna Cruzești, sectorul Ciocana. Potrivit informațiilor, acesta s-a sinucidat ucis în timp ce făcea live pe TikTok. Ajunși la fața locului, polițiștii au depistat corpul neînsuflețit al tânărului. La examinarea preliminară efectuată de medicul legist au fost constatate semne specifice de deces prin strangulare. Pe caz a fost inițiată o anchetă. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, s-a calificat în marea finală alături de trupa ei cu piesa Choke Me. Artista a intrat în concurs în cea de-a doua semifinală a competiției, joi seara cu numărul 03. Show-ul a fost transmis în direct și în exclusivitate. 10 țări din cele 15 participante în a doua semifinală Eurovision s-au calificat în marea finală, care va avea loc sâmbătă. Câștigătorii au fost anunțați în ordine aleatorie: Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, România, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. La ediția din acest an, rezultatele semifinalelor Eurovision au fost stabilite în proporții egale prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale, fiecare având o pondere de 50%. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost de două ori locul al treilea, Luminița Angel and System Kiev 2005, Paula Selling și Ovi Oslo 2010 și odată locul al patrulea, Mihai Trestariu Atena 2006. Urmează datele meteo. Vom avea parte de cer variabil în toată țara. Vremea se încălzește ușor comparabil cu zilele precedente, iar vântul va sufla moderat din nord-vest. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la 18 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 20 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 10 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În capitală, maximele se opresc la 18 grade, iar noaptea vom avea în jur de 8 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Dragilor, salutare și bună dimineața! O nouă zi aici la Smile FM, Elena la microfon, începe ritmul zilei și până la 12 vom fi împreună. Așa, de ce pot să vă zic prima și prima dată felicitări cu ziua familiei? Nu uitați să vă îmbrățișați și să vă pupați oamenii dragi astăzi, iar noi vom sărbători împreună. Am și multe surprize în afară de muzică, dar începem cu ea!
1: Smile FM, Hit Music Station, your station.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
3: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
5: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

E momentul să aflăm ce ne pregătesc astrele pentru astăzi. Să știți că energiile astrale se joacă cu răbdarea și curajul fiecăruia. Ziua aduce provocări, dar și ocazii de a străluci. Dacă ai încredere în tine și accepti schimbarea ca pe un dans cosmic. Trecem la fiecare zodie în parte. Berbec, ai un foc interior care te împinge să iei decizii rapide. Totuși, astrele îți cer să nu arzi etapele. O discuție aprinsă poate deveni constructivă dacă îți păstrezi calmul. Taur, stabilitatea ta e pusă la încercare. Poate apărea o oportunitate financiară neașteptată, dar va necesita flexibilitate. Dragostea cere gesturi simple, dar autentice. Gemeni, ziua e plină de conversații și idei. Ai șansa să convingi pe cineva important, dar nu exagera cu vorbele. În plan personal, spontanitatea aduce surprize plăcute. Rac, emoțiile sunt intense, dar constructive. Familia sau prietenii apropiați îți cer sprijinul. O veste bună îți aduce liniște și încredere. Leu, ziua te provoacă să fii lider, dar nu dictator. Dacă îți canalizezi energia spre proiecte creative, vei atrage admirația celor din jur. Fecioară, ai tendința să analizezi prea mult, astrele îți recomandă să lași lucrurile să curgă. O întâlnire profesională poate aduce claritate. Până aici, dragilor, este jumătate de horoscop. Noi ascultăm Eva Timuș cu Juno, Imun la bine după revin și cu partea a doua horoscopului. Smile FM. Smile FM. Your happy music.

0: Am revenit, dragilor, și pentru partea a doua a horoscopului ne-am oprit la zodia balanță. Echilibrul e cuvântul zilei. O relație tensionată se poate armoniza dacă faci primul pas. În carieră, diplomația îți deschide uși. Scorpion, puterea ta de transformare e la cote maxime. Poți încheia un capitol și începe altul. Dragostea cere sinceritate totală. Săgetător, spiritul aventurier te împinge spre noi experiențe. O călătorie sau un plan spontan îți aduce energie și inspirație. Capricorn, munca e intensă, dar rezultatele încep să se vadă. Ai nevoie de răbdare și perseverență. În dragoste, gesturile mici contează. Vărsător, ideile tale originale atrag atenția. Poți fi motorul unei schimbări la locul de muncă. În plan personal, libertatea e cheia fericirii. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Intuiția ta e puternică. Ai grijă să nu te lași prins în iluzii. O conversație sinceră îți aduce liniște și claritate. În concluzie, 15 mai este o zi de curaj și adaptare. Cine își ascultă inima și își păstrează echilibrul, va descoperi că astrele nu doar provoacă, ci și răsplătesc.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: 9:53, am ajuns fix în momentul în care să vorbim despre evenimentele acestei zile și o să încep evident cu cea mai importantă zi sau mențiunea zilei, este Ziua Internațională a Familiei, instituită de ONU încă în 1993, promovează solidaritatea, egalitatea și sprijinul reciproc în familie. Tema globală recentă este familia și schimbările climatice. Spuneți și voi aici la numărul nostru 0603070030 dacă sărbătoriți această zi și ce ați spus dimineață copiilor sau soțului, soției, nu știu, părinților, cu ce mesaj ați venit. Iar noi ne îndreptăm către evenimentele istorice importante. În această zi, în 1848, are loc adunarea de la Blaj, care proclamă națiunea română din Transilvania ca egală cu celelalte. În 1861 se înființează prima școală românească de medicină veterinară. În 1928, Mickey Mouse și Minnie apar pentru prima dată în filmul Plain Crazy. Iar în 1940, ciorapii din nylon sunt puși pentru prima dată în vânzare în SUA. S-au născut în această zi Mihail Bulgakov, scriitorul rus, autorul cărții Maestrul și Margareta. S-au născut și James Mason, actor britanic, dar și Madeleine Perua, cântăreață americană de jazz. Cam acestea sunt evenimentele, așa cum spuneam, centrală este Ziua Familiei. Nu uitați să spuneți celor dragi cât de mult îi iubiți.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață!

0: Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova va beneficia de 60 de milioane de euro pentru modernizarea infrastructurii de iricare. Au fost semnate două acorduri cu Agenția franceză de dezvoltare, iar viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, și ministrul delegat pentru afaceri europene al Franței au semnat și o declarație de intenție privind cooperarea în domeniul comunicării strategice referitoare la procesul de aderare Republicii Moldova la UE. Pachetul financiar include un credit de 45 de milioane de euro acordat de Agenția franceză de dezvoltare și un grant de 15 milioane de euro oferit de UE. Programul prevede dezvoltarea infrastructurii de iricare, vor fi construite bazine de acumulare a apei pentru iricare, care vor ajuta producătorii agricoli mici și mijlocii să capteze, să stocheze și să utilizeze apa în perioadele de deficit de precipitații. Benjamin Haddad va participa astăzi la cea de-a 135-a sesiune ministerială a Comitetului de Ministri al Consiliului Europei organizat la Chișinău, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 20 de miniștri ai afacerilor externe. Greva foamei și tensiuni la penitenciarul din Leova. De trei zile, mai mulți deținuți refuză să mănânce după ce au avut loc percheziții și au fost ridicate obiecte interzise. Mai mult, unele surse spun că ar fi avut loc și o bătaie de proporții cu forțele de ordine, iar unii pușcăriași s-ar fi automutilat. Administrația Națională a Penitenciarelor confirmă parțial unele informații, însă neagă că s-a întâmplat ceva grav. Incidentul a fost comunicat unei redacții de către soția unui deținut. Aceasta a spus că câteva sute de condamnați se află în greva foamei și că în izolator ar fi avut loc o bătaie. Într-un comunicat de presă, Administrația Națională a Penitenciarelor a respins informațiile cu privire la posibile mutilări, distrugeri de bunuri sau bătăi de proporții. Totuși, instituția a confirmat că luni au avut loc percheziții unde au fost depistate și ridicate obiecte interzise de la deținuți, iar unii dintre ei s-ar fi arătat nemulțumiți. Instituția confirmă că deținuții se află în prezent în greva foamei, fără a preciza însă numărul exact al acestora. Federația Europeană de Natație este dispusă să contribuie parțial la finanțarea construcției unui nou bazin olimpic de 50 de metri în Republica Moldova. Subiectul a fost abordat în cadrul discuțiilor de la Ministerul Educației cu președintele Federației, Antonio Silva, aflat în prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Proiectul ar reprezenta un pas esențial pentru dezvoltarea sportului de performanță, crea premisele organizării competițiilor internaționale în țară. Menționăm că majoritatea bazinelor din Chișinău și din țară sunt semi-olimpice, adică o pistă de 25 de metri și sunt destinate antrenamentelor, școlilor sportive sau crementului. Un bazin olimpic de 50 de metri este cel din complexul Aqua Center la Arena Chișinău. Muzeul Național de Artă al Moldovei invită publicul larg să participe sâmbătă 23 mai la una dintre cele mai importante și așteptate sărbători culturale europene, Ziua Internațională a Muzeilor și Noaptea Europeană a Muzeilor, desfășurată în intervalul 13:30-24:00. Ajunsă la cea de-a 22-a ediție, Noaptea Europeană a Muzeilor este o inițiativă lansată de Ministerul Culturii din Franța și organizată sub patronajul Consiliului Europei, UNESCO și ICOM. Tema ediției din acest an este Muzeele UNESCO, lume divizată, evidențiază rolul esențial al muzeilor ca spații vii de învățare, dialog și conexiune între generații, culturi și comunități. Cu această ocazie, Muzeul Național de Artă al Moldovei își deschide larg ușile și propune publicului un program amplu și divers dedicat tuturor vârstelor, expoziții, concerte, recitaluri, ateliere interactive, activități educative și experiențe artistice. Vizitatorii vor putea descoperi colecții permanente de artă națională și universală, precum și expozițiile temporare. Expoziția comemorativă Eleonora Romanescu, expoziția personală Dialoguri directe semnată de artistul plastic leton Mari Scasa, expoziția de fotografie 100 de căi tăcute, Paștele la Ierusalim și la Libela, de Dumitru Corduneanu. Programul include și o gamă variată de ateliere creative și activități educative dedicate copiilor, adolescenților și adulților, origami, pictură, achebană, caligrafie experimentală, linogravură, confecționare de accesorii, pictură pe torbițe, lecții tematice despre arhitectură și istoria artei, tatuaje cu hienă și multe alte experiențe artistice interactive.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Într-un studio londonez în mijlocul sesiunilor intense pentru albumul Rated R, Rihanna a decis să-și revendice rădăcinile caraibiene. Rezultatul, o piesă care a transformat vulnerabilitatea în îndrăzneală și a readus dansul în prim planul carierei sale.

0: Salutare! Ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Rude Boy a fost lansată pe 5 februarie 2010 ca al treilea single internațional de pe Rated R. Compusă de Rihanna împreună cu Easter Dean, Makeba Riddick și Rob Swire și duo-ul norvegian Stargate, piesa îmbină dancehall, reggae și electro R&B, evidențiind influențele insulei Barbados. Într-un interviu, Rihanna a mărturisit că versurile au fost inițial un freestyle spontan. Când oamenii mi le citesc acum, sună atât de obraznic. Piesa explorează dinamica seducției și a încrederii feminine cu un refren provocator. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Acer Dean, coautoarea, a explicat că a dorit să canalizeze alter ego-ul Rihannei, apreciind curajul artistei de a spune lucruri pe care altele nu le-ar rosti.
1: When we wrote the song, it was kind of a freestyle, but I liked the West Indian influence that the music had, and I just went in the booth, they were already jotting down some ideas, and that came to me. I just ran in there with one of the writers, and we started coming up with this in the studio. The hook, Rude Boy, was just supposed to be the intro. But it was so catchy that we made it catchy. The hook.
0: Rude Boy a devenit rapid un succes global, ocupând locul întâi în Billboard Hot 100 timp de 5 săptămâni consecutive și obținând certificări multiplatină. Videoclipul vibrant, regizat de Melina Matsoukas, a consolidat imaginea îndrăzneață a Rihannei. Astăzi, Rude Boy rămâne un moment definitoriu în cariera Rihannei, marcând tranziția de la vulnerabilitate la putere și reafirmându-i statutul de regină a

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Îți mulțumim, Andrei, ca de obicei super hituri aici la Hit Stories. Mersi tare mult. Așteptăm să vedem și săptămâna viitoare ce ne pregătești. Eu însă vreau să continui discuția în această oră despre, cred eu, cel mai important lucru de pe pământ, și anume despre familie, pentru că am menționat și în prima oră că pe 15 mai, astăzi, lumea întreagă celebrează Ziua Internațională a Familiei. Dar de unde vine această sărbătoare? Știți voi că eu am o curiozitate aparte pentru originea oricărui lucru, oricărei zile, oricărui eveniment, și asta vreau să vă zic, că în 1993 adunarea generală a ONU a decis să fie această zi instituită, Ziua Familiei, recunoscând că ea este nucleul societății și că problemele ei, de la educație la sănătate, de la echitate și solidaritate, sunt universale. Prima celebrare oficială a avut loc în 1994, iar de atunci, în fiecare an, tema se schimbă pentru a reflecta provocările lumii moderne. Migrația, schimbările climatice, digitalizarea, echilibrul muncă-viață. De fapt, familia, în sensul ei originar, nu înseamnă doar părinți și copii. În tradițiile vechi era o comunitate extinsă, bunici, unchi, veri, vecini apropiați, toți legați prin sprijin și responsabilitate. Nu știu cum a rămas acum, cum e la voi. În multe culturi, de fapt, familia era văzută ca un sat mic, unde fiecare avea un rol și nimeni nu era lăsat în urmă. Astăzi, Ziua Familiei ne amintește că, indiferent de forma pe care o ia, tradițională, monoparentală, extinsă sau aleasă prin prieteni, familia rămâne spațiul unde învățăm să fim oameni. Să vedem și pentru voi ce înseamnă familia, puteți să veniți cu mesaje la 0603070 și să rămâneți în continuare pe frecvență, pentru că, așa cum am promis, în ora asta am și surpriză pentru voi. De Ziua Familiei am invitat pe cineva aici în studio și foarte, foarte curând vă fac cunoștință. Da, sigur cunoașteți pe persoana pe care o am aici în studio, dar vă las cu intrigă, pentru că o să puteți nu doar să ne ascultați, așa cum am zis, pe frecvențe, ci să ne și urmăriți live pe Facebook, așa că rămâneți conectați!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
8: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
9: FM. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
10: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
11: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Cam conține plasare de produsă.
1: Salutare, dragii mei, încă o dată în această oră de ritmul zilei. Mă bucur că ne vedem și pe Facebook Live acum și, după cum spuneam, am aici o invitată extraordinară pe care vreau să vă prezint. Noi ne cunoaștem de foarte, foarte, foarte mulți ani, dar astăzi avem ocazia să discutăm despre un moment care, aș spune eu, că a schimbat percepția orașului Hâncești despre educație, despre copii și chiar despre familie. Să o luăm pe rând, este vorba despre Cristina Delis Soltan, directoarea Centrului Educațional Atipic Family Hub, deschis recent aici în Hâncești. Cristina, bine ai venit în studioul Smile FM!
2: Și chiar mă bucur că am ajuns în această zi și fără ca să planificăm,
1: așa,
2: chiar în ziua internațională a familiei, am venit și noi cu, cu ideea noastră de,
1: de a vorbi despre familie,
2: despre, da, și, despre familie și despre centrul Family, exact. Hub, da.
1: Apropo de acest centru extraordinar, că are aproape o lună de când v-ați deschis,
2: da, da,
1: așa, ținem minte cu toții acea deschidere grandioasă. Apropo, dragilor, să știți că puteți să intrați pe Smile FM Moldova să vedeți reportajul de atunci, cât de fain a fost, cât de mulți oameni și ce atmosferă extraordinară. Da, acolo unde sunt copiii, acolo mereu este energie bună și frumoasă. Dar cred că prima dată ceea ce îi interesează și pe oamenii care ne privesc, ne ascultă, este despre ideea centrului. E foarte greu de înțeles, pe de o parte, ce înseamnă un hub, ce înseamnă family hub, ce se întâmplă acolo cu copiii ăștia și ce faceți voi cu ei. Dar cum a apărut în principiu această idee de centru educațional, centru pentru copii, unde faceți și educație și creativitate și distracție pe lângă toate?
2: Da, ideea acestui centru educațional a venit din necesitate, pentru că educația unui copil face parte neapărat și familia.
1: Da.
2: Deci dacă familia este exclusă din educația copilului, atunci copilul nu se dezvoltă armonios, aș spune,
1: exact,
2: eu. Și centrul nostru Family Hub este nu doar pentru copii, este pentru întreaga familie. Deci acolo noi așteptăm părinți, bunici. Avem activități pentru copii, dar totodată suntem în crearea unor activități pentru, chiar și pentru părinți, chiar și pentru bunei.
1: Pentru că
2: noi
1: bunei,
2: avem o activitate care se numește muzică și ritmică, și noi avem un proiect în care vrem să implicăm trei generații.
1: Wow.
2: Copil, părinte, bunic.
1: Ce frumos.
2: Da, în care să facem un ansamblu.
1: Wow.
2: Da, și cred că va fi foarte, foarte interesant pentru copii să simtă că și mama, că și tata, că și bunei fac parte din viața lui.
1: Este extraordinar, pentru că, bine, tu când vorbești, fie și probabil și cei care te ascultă raportează la familiile lor ceea ce zici, și eu deja îmi imaginez imaginea cu fetele mele care nu stau sau locului o secundă și care, bine, pe mami e mai ușor să o convingi, dar pe bunei e un pic mai greu, și totuși doar ele reușesc anume pe bunici să-i implice în activitățile lor. Și aici e foarte important ce spui tu, că e un loc, un spațiu super fain unde toată familia se poate aduna să facă ceva. Pentru că noi mereu nu avem timp, nu avem alte chestii, nu știu ce, și parcă nu ni se par importante jocurile de copii, dar când ești ghidat de cineva și faci împreună cu copiii tăi și cu nepoții tăi, fie și o oră, o activitate, asta cred că te unește mai mult decât, nu știu, decât o cină seara.
2: Da, și plus la asta, foarte mult vrem ca tradițiile pe care le avem noi, încă păstrate de bunei care îi avem acum, să nu le pierdem, pentru că noi cumva suntem o societate care preluăm toate tradițiile din alte țări.
1: Așa.
2: dar uităm tradițiile noastre pe care noi le avem și iată, noi cumva vrem, avem și dans popular.
1: Așa.
2: Unde iarăși vrem ca copiii să înțeleagă ce semnifică aceste dansuri populare, pentru că ele tot au semnificații, nu au venit de undeva. Și iată, cumva, noi prin asta vrem să implicăm generațiile noastre de părinți buni, ca să păstrăm inclusiv și tradițiile noastre.
1: Acum m-ai pus așa pe gânduri un pic, pentru că e adevărat, și eu m-am pomenit fix în situația când parcă s-au știrbit așa un pic, nu mai știm noi toate tradițiile, nu le mai urmăm, și m-am gândit că în sensul ăsta bunicii ar putea să vină și ei cu sugestii, deci veți face ceva extraordinar. Bun, vreau să te întreb un pic pe lângă conceptul centrului în general. Voi spuneți practic de fiecare dată că aveți peste 37 de activități. Și aici apare întrebarea, ok, ce fel de activități, 37 la număr, și cum copiii le asimilează, că 37, ce se întâmplă, când le fac, într-o zi, într-o săptămână, într-o lună? Deci e întrebarea, de fapt, venită de la urmăritorii noștri și cred că o să le spui tu cel mai bine cum funcționează lucrurile.
2: Da, 37 de activități, noi cumva le-am clasificat în câteva... să zic eu, blocuri sau nu știu, pungulițe, da, să spun eu.
1: Așa.
2: În care, de exemplu, avem sport și în categoria sport avem karate, kineto, dans popular, dans modern, balet, dans contemporan. Deci, iată, deja sunt câte 7-8
1: da,
2: activități.
1: Așa.
2: Creativitate. Avem pictură, muzică și ritmică, avem Lego.
1: Ați numit-o foarte frumos art-terapie, că copiii mei au învățat un cuvânt nou în sensul ăsta. Ce frumos
2: păi
1: sună.
2: O art-terapie atunci
1: art-terapie,
2: când te duci,
1: evident.
2: Și intri în atmosfera picturii, atunci când tu te contopești cu culorile.
1: Exact. Da. Și te mai lasă să mai desenești și cu degețelul, se dezvoltă și motorica, am văzut, eu știu ce zic.
2: Și iată, deci, aceste 37 de activități, în general, ele...
1: sunt cumva categorisite și împărțite
2: și
1: pe mai...
2: Și când vine la noi... El probează toate aceste 37 de activități.
1: Dar nu într-o zi,
2: și
1: asta
2: nu,
1: vrem
2: evident,
1: să zicem.
2: Evident că nu într-o zi, în timp de o lună.
1: Așa.
2: Și el își găsește activitatea care îi place lui. Și iată, din categoria...

0: balet. Și vă zic, nu doar fetele pot face asta, dar și băieții.
1: Avem un băiețel foarte finuț, care el, tăticul lui, mă întreabă, dar nu vreți cumva să-i propuneți și să danseze?
0: Ce drăguț!
1: Și eu îl întreb, stați un pic, dar el deja dansează? El deja dansează. Și el, serios?
0: Ce frumos!
1: Deci avem un băiețel care este implicat destul de activ.
0: Știi ce vreau să zic, Cristina, foarte pe scurt așa? Este faptul că noi, părinți fiind, și cred că te-ai regăsit și tu, pentru că ai și tu trei fete extraordinare, să-ți fie sănătoase, noi, părinții, încercăm să implicăm copiii în activități și e foarte dificil să știi ce vrea copilul tău să facă, pentru că ție poate să-ți placă dansurile și tu te gândești, dau copilul la dansuri, că îmi place mie, trebuie să-i placă și copilului. Și lui poate să nu-i placă. Și tu ai pierdut 2, 3 luni, 4 jumate de ani și poate chiar mai mult timp și bani. Și dacă vrei să încerci altceva, din nou trebuie să faci niște investiții, pentru că noi știm cum funcționează astfel de cercuri, nu doar bani pe lună, dar haine, nu știu, echipamente. Și peste jumate de an de nou te trezești, copilul nu mai vrea să meargă. Ce faci? Aici la voi v-ați gândit probabil și la părinți în prima și prima dată și le oferiți, din câte eu înțeleg, ocazia părinților și copiilor în același timp să aleagă, să vadă unde ei pot fi buni, unde ei se simt cel mai bine și să aibă și timpul suficient în care să facă această alegere. Încearcă de toate, vezi ce-ți place.
1: Pentru noi contează foarte mult ca copilul să vină foarte fericit. Iată, deja de la deschidere câți copii avem noi, practic toți frecventează zilnic. Ieri chiar o mămică, când a adus copilul, îmi spune că m-a impus să mă duc să cumpăr Lego și să fac cu el. Da. Și îmi spune, mama, te rog frumos să mă ajuți cumva să...
0: Deci funcționează, să implice și părintele. Da. Super
1: și
0: tare.
1: Și ea spune că da, eu am lăsat tot, am început cu el să fac și iată, asta ne bucură, că copilul se duce acasă, copilul povestește, copilul se implică și totodată implică și părinții. Mm-hmm. Asta este foarte important.
0: Deci poți să spui că asta este scopul și conceptul proiectului Family Hub în general.
1: Da, deci noi nu impunem copilul să ducă la o anumită activitate, dar el are posibilitatea să-și aleagă din aceste 37 de activități, 2, 3, 5, 10, cât îi dorește, pentru că sunt copii foarte activi, dar sunt copii un pic mai pasivi, care vin doar la o singură activitate.
0: Și e ok să vină
1: și
0: la o singură
1: activitate. Și asta este normal, pentru că copilul, venind la o activitate, el face cunoștință cu alți copii și îndrăgește și o altă activitate.
0: Da.
1: Și se formează și echipe, și fac prietenii și e foarte frumos. Eu, de exemplu, mie foarte mult îmi place să-i privesc dintr-o parte, cum ei comunic între ei. De la început așa începeau, parcă să se bat un pic, parcă, dar gata,
0: s-au adaptat.
1: Lunii, deja sunt o comunitate și da, se simte.
0: Conviețuiesc împreună.
1: Da.
0: E bine că în timpul apropiat copiii din Hâncești și poate nu numai din Hâncești, din raion, de ce nu, vor avea ocazia să facă o simbioză și mai strânsă, pentru că vine vara. Fix perioada când părinții își pun mâinile în cap și se gândesc, Doamne Dumnezeule, ce să fac eu cu copilul meu 3 luni de zile, cât eu sunt la muncă, pentru că părinții, e bine știut, nu pot să-și ia concediu, bine mersi, 3 luni de zile să stăm acasă. Și chiar dacă e așa, pentru că sunt și mămici care sunt în concediu de maternitate, de ce nu? Dar noi nu știm cu ce să ne ocupăm copiii. Și poate că suntem părinți ingenioși, dar nu suntem profesori de karate, nu suntem profesori de dansuri, nu prea știm ce-i cu art-terapia, nu știu cum să gătim și cum să mergem la muncă. Voi v-ați gândit la o chestie genială, să faceți tabără de vară. Deci noi, și o să fac aici o mică paranteză, nu ne mai trimitem copiii undeva departe, să nu știi ce-i cu el, pentru că nici cu telefon nu prea se poate și o săptămână nu știi nimic. Și nu zic acum de prețuri, că știm cât costă o săptămână de tabără. Voi v-ați gândit pentru toată această perioadă de vară să o numiți tabără de vară și să invitați copiii acolo să stea practic toată ziua. Uite aici, vreau să-mi spui mai multe detalii, sunt foarte curioasă și desigur și cei care ne urmăresc la fel vor să știe mai multe detalii.

0: avem tabere educative. Aș vrea să concretizez acest cuvânt.
1: Așa. Deci nu vor face doar distracții.
0: Nu doar distracții, mm-hmm. dar și educație. Educație Bun. În ce sens? Deci vor fi tabere pentru copiii de 6-8 ani care vor merge în curând la școală.
1: Așa.
0: Și iată, în prima jumătate a zilei ei vor merge în parc, unde vor face diferite activități legate de sport, chiar și art terapie mm-hmm. în aer liber.
1: În natură, extraordinar.
0: Da. După aia vor veni în hub-ul nostru și acolo se vor pregăti sau vor face pregătire pentru școală, mm-hmm. dar nu neapărat pregătirea ca la grădiniță sau să înveți a citi sau a scrie, mm-hmm. dar pur și simplu vom aduce tehnici noi de a reuși copilul să țină corect pixul în mână, uh-huh. corect să scrie aceleași liniuțe, cerculețe. Deci când el va merge la școală, deja doar învățătoarea să-l ajute să unească aceste
1: elemente. Sau să zică, wow, ce bravo ești că știi deja tot ce trebuie să trecem noi în clasa întâi, tu deja știi, ce fain.
0: Vom vorbi despre geografie, mm-hmm. despre istorie, evident, mi-am la nivelul imaginat. Copiilor. Da. Vom face foarte multă învățare prin joc și evident vor face activitățile pe care le avem noi în centru. Mm-hmm. Vor avea 3 mese pe zi plus o gustare. Vor mânca tot ce este
1: specific
0: și
1: da.
0: Benefic mm-hmm. pentru copil. Mm-hmm. Ne străduim să facem un meniu foarte, foarte bun.
1: Și potrivit. Da. Discutați și cu părinții în sensul ăsta?
0: Da, evident.
1: Vă consultați da, cu
0: evident.
1: Opinia lor? Da? Da. Ok.
0: Și taberile vor fi, vor avea direcții, iarăși, mm-hmm. spre sport. Uh-huh. și spre artă. Deci uh-huh. vor fi copii. Evident că vor face de toate, dar va fi cu tematică. Și foarte mult pentru noi este important ca copilul, când o să vină la noi, după tabără, pe lângă limba română, să vorbească și un pic de engleză.
1: Acum ați cucerit jumătate da. Din public, da. Sigur, pentru că asta este deja nu viitorul, prezentul. Este absolut necesar să cunoști o limbă străină și de dorit engleza, că e universală.
0: Vom avea
1: super tare.
0: Activități în care se va vorbi doar în limba engleză.
1: Wow.
0: Și anume copiii să poată comunica.
1: Mm-hmm. Foarte fain. Zi-mi, te rog, un pic și despre costuri, pentru că probabil noi am descris o imagine super faină și mișto. Toată lumea și-ar dori copilul să fie implicat în astfel de activități educative și să fie în siguranță o zi întreagă, să mergi tu la job liniștit, știi că copilul tău nu doar este sub supraveghere, dar învață ceva super fain. Cât costă toată plăcerea asta?
0: Deci să încep cu activitățile. O activitate costă 500 de lei
1: pe lună.
0: Lunar, uh-huh. Câte 2 ore pe săptămână.
1: Deci mai ieftin decât da. Oriunde. Okay. Și activitatea poate fi oricare, și-o alege copilul și părintele.
0: Oricare, uh-huh. da. Uh-huh. Avem, de exemplu, copiii care vin după grădiniță, au luat ora de la 5 până la 6 uh-huh. Și se primesc 3 activități. 1500 de lei costă abonamentul și el frecventează zilnic 3 activități.
1: Uh-huh.
0: Sunt care frecventează doar o activitate, care 2 activități. Deci, per activitate, 500 de lei. Uh-huh. Este un preț...
1: Da, asta ziceam, pentru că, uite, chiar și în prețul de 1500 de lei, pe alte, în alte cercuri sau așa, pe o singură activitate dai prețul ăsta.
0: Deci părintele poate veni la noi să-și construiască singur abonamentul.
1: A, așa. Deci există această posibilitate.
0: Da. Da.
1: Singur vii și ok, super tare. Bun, deci asta este posibilitatea pe care voi oferiți părintului. Tu vii, îți alegi de câte ori vrei, la ce vrei, copilul să vină să vadă așa costă și costul se adaptează în funcție de câte activități le alegi.
0: Prima lecție este gratuită.
1: Da, ok.
0: Prima lecție de probă, dar vreau să spun că toată luna mai, în general, este gratuită. Așa că poate copilul veni o singură zi din săptămână, chiar întreaga zi, să vină să petreacă la noi în centru, să vadă activitățile, atmosfera noastră, profesorii. Și să vadă...
1: Dragilor, profitați de ocazia asta, pentru că, uite, dacă copilul o să vină în perioada asta, o să știți ce vrea să facă la vară. Și e fain. Adică voi oferiți posibilitatea copilașii acum să vină să facă cunoștință cu tot ce se întâmplă la Family Hub. Super tare. Bun, hai să vorbim și despre costul taberelor, pentru că eu am înțeles bine, tabăra va fi de luni până vineri, de la ora 8 până la ora 18. Mai mult decât la grădiniță. Da. Deci, ne dăm seama că e o zi întreagă cu activități, cu alimentație inclusă, cu siguranță, grijă, atenție și așa. Cât va costa pe lună?
0: Două săptămâni va costa 400 de lei. 4.000 de lei.
1: Ai, lasă, da. Nu mai scade preț. Nu fii atât de generoasă.
0: Da,
1: ok. Deci pentru două săptămâni 4.000.
0: Și o lună e 6.500. Și mai avem o ofertă 2 plus 1 gratuit. Deci dacă ia o lună, două luni tabără, a treia lună este gratuit. Da. Și mai avem acum o promoție, deci până la 1 iunie cine cumpără orice pachet din ceea ce oferim noi, inclusiv și 500 de lei activități, participă automat la tombolă.
1: Ce fel de tombolă?
0: O tombolă cu premii.
1: Așa.
0: Vor fi, premiul mare va fi o tabletă.
1: Așa.
0: Și vom avea premii, de exemplu, 20% reducere pentru luna septembrie la after school, 50% sau chiar o lună gratuită.
1: Deci veniți cu cadouri și și premii. Super tare. Această tombolă va avea loc la finalul verii, cumva. Așa, aici mai deschidem o paranteză. La finalul verii, după ce se încheie toată această perioadă de activități educative, creative și distractive, știu sau am auzit cel puțin că veți face și un eveniment de totalizare, dacă pot să zic așa, unde copiii împreună cu părinții și cu toate rudele, prieteni și așa, vor veni să demonstreze ceva? Zim tu mai multe detalii.
0: Da, deci noi în cadrul taberilor vom face diferite activități și evident că vom avea și o, de exemplu, vom coase haine pentru mamă, fică, de exemplu, sau pentru copuși. Deja vom vedea copiii ce vor dori și vom face prezentare de modă. Ei vor picta diferite frumusețe,
1: veți face vreo galerie de artă,
0: o
1: ceva.
0: O să facem o prezentare de desen.
1: Așa.
0: Legat de sport, iarăși, dansuri,
1: demonstrații.
0: Da. Diferite, fiecare activitate va avea un început și un sfârșit, care se va încununa cu ceva care copilul să înțeleagă, uite, eu am fost și am făcut.
1: Și asta este rezultatul, ceea ce am făcut eu.
0: Și părintele va putea vedea ce a făcut copilul întreaga vară.
1: Foarte frumos, foarte important. Adică, acum, vă asumați o responsabilitate enormă să, într-un fel, și să demonstrați că copilul poate să aibă niște rezultate excepționale timp de 3 luni. De copilul vine fiecare zi, face asta, asta, asta, hai să vedem cum se finalizează, cum e. Super tare! Deci ne-am clarificat cu perioada de vară, am scos povara părinților așa de pe umeri, hai să vedem cum faceți trecerea către toamnă, deja ce se întâmplă în septembrie, sunt sigură că v-ați planificat timpul pentru toată perioada înainte.
0: Da, în septembrie planificăm să avem iarăși câteva pachete pentru părinți, pentru ajutorul părinților. Vom avea, dacă în timpul verii noi vom pregăti copiii pentru școală, va fi pregătirea pentru școală, deci din septembrie vom avea after school. Deja copiii care vin de la școală. Noi acum în mai avem copiii care vin de la școală.
1: Confirm, așa e.
0: Fac temele pentru acasă.
1: Din nou, este, permitem să zic asta ca părinte de copil de clasa 1 care trece în clasa 2, este o ușurare pe care eu nu pot să ți-o redau, pentru că noi în toată perioada asta de la începutul anului am avut coșmaruri cu temele pentru acasă. Sincer îți spun, și eu sunt omul care sunt categoric în acest sens. Eu consider că părintele nu trebuie să facă teme cu copilul. Părintele are alte responsabilități. Și era o dilemă pentru mine și de acest after school pe care l-ați lansat voi este într-adevăr o ușurare pentru părinți, că noi știm că există oameni care se ocupă de asta, care știu ce să facă, pentru că noi să fim sinceri, nu toți mai ținem minte sau mai știm materii de matematică, chiar dacă e clasa întâi, știi? Și e fain, e super fain asta. Și deci copilașii care deja au mers clasa întâi, a doua, a treia, nu contează, da, vor veni să facă primară, temele la voi.
0: Patra, da. Ei vor avea posibilitatea să-și cumpere abonamentul pentru after school și plus 3 activități zilnice, uh-huh, care vor fi diferite, care va costa, deci a costat acum 3.000 de lei, dar cred că în septembrie tot va fi același preț. Uh-huh. Plus ne gândim ca să mai oferim copilului o gustare, ceva până vine de la, uh-huh, școală. Uh-huh. Deci suntem încă în proces. Uh-huh. La capitolul ăsta.
1: Adică voi încercați
0: mai aproape de septembrie, cumva o să venim cu idei concrete.
1: Uh-huh. Eu înțeleg, da, că voi comunicați foarte mult și cu părinții în sensul ăsta, da, pentru că e clar asta din ceea ce povestești, până nu asculți nevoile reale ale oamenilor, nu ai cum să faci atât de multe pachete și atât de multe posibilități. Deci voi comunicați cu ei, da, și încercați să faceți, să le oferiți ceea ce au nevoie. În sensul ăsta vreau să te mai întreb așa pe final de discuție, ce feedback ați primit voi până acum, că ce feedback a primit Family Hub în general, până acum de la comunitate, de la părinți, poate chiar și de la picii care vin acolo.
0: Deci suntem super mega fericiți că vedem copiii vin fericiți la noi. Și părinții la fel. Tare mult mă... eu stând la recepție, da, îi văd cum urcă pe scări, e deja zâmbind și neavând răbdare să meargă chiar și la after school.
1: Eu știu, am văzut, chiar eu nu reușesc de urmă, da, după, da, ea, da, când fuge pe scări.
0: Sunt așa foarte fericit și asta ne bucură foarte mult. Recent am pus un coș cu mere și ei au posibilitatea să vină să-și ia câte un măr, pentru că sunt copii care vin direct de la școală, da, dar și sunt alții care pur
1: de
0: și
1: poftă,
0: simplu, da,
1: sau de grup, că dacă, da, ia unul, ia și celălalt.
0: Și iată, ne bucură momentele astea în care noi putem să facem copilul să fie fericit și el să vină, uh-huh, la noi să se simtă relaxat, să se simtă exact ca acasă. Deci el vine, eu vă spun din experiența mea, da, cum îi văd eu, ei vin, își iau un măr, intră în clasă și el pur și simplu se așează pe un puf și el savurează timpul.
1: Știi, ca și cum, da, dar da, toate grijile s-au terminat, acum, da, mă ocup, da, de mine, știi?
0: Da, da, o plăcere.
1: My time, da. Lăsați-mă în pace.
0: După asta profesorul așteaptă cât el un pic se relaxează, mm-hmm, și trece la... Și iată, să facă tema pentru acasă. Ei de la 1 până la 3 fac tema pentru acasă și după au 3 activități. Deci ei nu reușesc să ducă la activități. Ei sunt atât de dornici, atât de dornici. Deci când intră în cabinetul de Lego...
1: Da.
0: Acolo musca nu s-aude.
1: Da, eu cred că acolo și eu, dacă intru, mă pierd în, da,
0: noi,
1: obiectele alea mici.
0: Ieri stăteam și planificam niște ceva legat de activitățile noastre și la un moment dat lumina în hol s-a deconectat, pentru că dacă nu se circulă, ea se stinge și o liniște, deci nici musca nu s-aude. Și noi ne uităm, colegii unii la alții, și dar copiii sunt aici la noi, sunt plecat acasă. Ei sunt la Lego.
1: Ok.
0: Deci, eu m-am dus, am deschis ușa acolo, fiecare copil concentrat.
1: S-a deconectat lumina, ok, și...
0: Da, da, da, concentrat și iată, vin părinții după copii la ora 6, încă 5 minute, vă rog frumos. 5 minute.
1: Bine, la asta cu deconectatul luminii cred că nu e o problemă. Știi de ce? Pentru că la voi e un spațiu foarte luminos, cu geamuri mari, cu totul așa în culori foarte deschise, deci na,
0: dar
1: e treabă.
0: Dar și lumina uneori obosește.
1: Exact. Deci, lumina gândit... naturală e cea mai potrivită.
0: Ne-am gândit și la creierul copilului, pentru că el nu poate sta atâtea ore doar în lumină artificială.
1: Deci și doar într-un singur spațiu.
0: Da, el are nevoie de diferită lumină. Când este lumina naturală, când este lumina artificială. Deci încercăm să combinăm ca și creierul copilului să se simtă bine și
1: relaxat,
0: să
1: așa cum se relaxează ei pe pufuri.
0: Da.
1: Dragă Cristina, să știi că am putea vorbi la infinit despre copii, despre centrul educațional Family Hub, despre atmosfera de acolo, pentru că în principiu, dacă e să revenim și la esența acestei zile, Ziua Internațională a Familiei, tot ce facem noi este pentru ei, pentru copiii noștri, și vă mulțumim că existați, că ați venit aici în Hâncești, bine, zic și de fondatorii acestui centru, și ați dat un suflu nou orașului nostru și o posibilitate de a alege ceea cu ce probabil noi încă trebuie să ne acomodăm. Cu siguranță, în timpul apropiat, probabil când o să treacă un pic perioada, prima perioada taberei, ca să vii să-mi povestești cum e. Sunt deja curioasă să aflu cum se va desfășura tabăra. Până atunci, să zici și tu un mesaj final pentru cei care ne ascultă și ne privesc în aceste momente.
0: Noi mâine vom fi în parc. Mâine se va organiza Ziua Familiei și vom fi și noi acolo cu informații. Atât.
1: Sper că nu cu Lego, că dacă veniți cu Lego,
0: nu, doar
1: acolo stau toți copiii.
0: Nu, doar cu informații deocamdată, unde părinții pot să se apropie, să discutăm, să vorbim despre tabere, pentru că noi avem oferte diferite, pot cumpăra tabăra și în rate, deci facem totul pentru...
1: Uite, asta e foarte important.
0: Da, pentru comoditatea părintelui și a copilului.
1: Este extraordinar, pentru că atunci când voi știți să veniți în întâmpinarea părintelui, este fain. Înseamnă că o să vină toată lumea acolo.
0: Chiar
1: la voi.
0: Și dacă fiind un părinte cu doi copii, facem reducere de 10% la fiecare copil. Mm-hmm. Deci vă spun, avem foarte multe...
1: Adaptabil!
0: Da, foarte multe oportunități superbe.
1: Spune-ne încă o dată unde să vină oamenii.
0: Deci vă așteptăm în hub-ul nostru, așa. Family Hub, la etajul 3, strada Mihal Ceahâncă 125, unde este restaurantul Salat, la etajul 3, cred că toată lumea știe. Vă așteptăm acolo, toată luna mai este gratuită și puteți veni să încercați toate activitățile pe care noi le avem. La orice oră puteți să vă apropiați, să discutăm despre orice întrebare, să găsim răspunsul, pentru că pentru noi este foarte important ca cât copilul se simte bine, totodată și părintele să fie bine.
1: Așa este.
0: Cu el, da.
1: Mulțumim, Cristina! Uite, o să lăsăm și aici în comentarii la acest filmuleț mai multe detalii. O să te rog să vii și cu informațiile pe care le ai și cu link-ul de la pagină, ca oamenii să aibă acces și mai rapid și mai ușor. Îți mulțumesc că ai dat curs invitației, că ai venit și ne-ai făcut, de fapt ne-ai oferit mai multe informații despre tot ceea ce înseamnă Family Hub. Îți doresc la rândul meu fericire și sănătate și o familie frumoasă și unită în continuare, așa cum știm noi că o ai, și probabil ești cel mai frumos exemplu pe care putem să-l dăm și altor familii. Mersi și ne mai vedem și cu alte ocazii.
0: Da, mulțumesc.
1: Dragilor, haideți să rămânem în continuare aici pe frecvență, ne vine publicitatea. Apropo, rămâneți până la capăt, că și în calupul ăsta este despre Family Hub, așa că rămâneți în continuare, ne mai așteaptă încă o oră de ritmul zilei, așa cum vă place vouă, da, să-i dăm drumul.
2: Revenim imediat. Smile FM. Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Alo, sunt eu, Foamea!
7: A, da? Ia stai o leacă!
6: Smash Burger!
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust! Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți! Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi! Sau comandă la domiciliu la 078-2434-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus!
8: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3, Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
3: Aromelor inedită cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intensă și rafinată la prețuri accesibile.
9: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
3: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Vineri 15 mai de la ora 16, scena Conacului Manuc Bay se umple de magie și culoare la un concert special dedicat copiilor. Copiii de la Școala de Arte Alexei Stârcea din Chișinău vor aduce un program muzical vesel, plin de surprize și bună dispoziție. Nu uita, vineri 15 mai, începând cu ora 16, te așteptăm la un spectacol ca o poveste muzicală la Manuc Bay. Intrarea este gratuită, dar locurile sunt limitate.
10: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
11: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
3: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
12: Okay.
3: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
12: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.
13: Smile FM.
3: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
14: Programul guvernamental Reușim vizează în principal sectorul privat din Republica Moldova și are drept obiectiv principal simplificarea modului în care companiile intră, activează și ies de pe piață, a declarat vicepreministrul Eugeniu Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Acesta a precizat că anul trecut reformele implementate au generat economii de aproximativ 264 de milioane de lei pentru sectorul privat, iar noile măsuri ar putea duce la economii estimate de până la 5 miliarde de lei într-un an, banii care ar urma să fie reinvestiți în economie. Potrivit oficialului, inițiativa se înscrie în angajamentele asumate încă din noiembrie anul trecut. Oficialul a explicat că programul Reușim nu urmărește doar reducerea formalităților administrative, ci eficientizarea întregului cadru de reglementare prin digitalizare, cu scopul de a reduce interacțiunea directă dintre antreprenori și instituțiile statului și de a limita riscurile de corupție și economie informale. Construcțiile au fost menționate drept unul dintre cele mai complexe domenii din punct de vedere al reglementărilor, motiv pentru care autoritățile iau în calcul o abordare bazată pe riscuri, astfel încât simplificarea procedurilor să nu afecteze siguranța și respectarea normelor legale. Republica Moldova riscă să repete greșelile costisitoare din trecut pe piața gazelor. Avertismentul vine de la experți care spun că lipsa unor reguli clare de achiziție a dus în plină criză energetică la plăți mult prea mari pentru gaz. De cealaltă parte, autoritățile și Energocom resping criticile și susțin că actuala strategie este suficient de flexibilă. Expertul în sectorul energetic, Sergiu Tofilat, susține că din cauza lipsei unui cadru legal bine structurat în 2022 și 2023, Moldova a cumpărat gaze naturale la prețuri foarte mari. Acesta crede că autoritățile nu și-au învățat lecția, iar din această cauză scenariul se poate repeta. Reprezentanții companiilor care achiziționează gaze cred, de cealaltă parte, că nu este cazul ca recomandările să fie introduse în legislație. Energocom respinge criticile, calificând propunerile experților drept exagerate. Reprezentanții instituției spun că au o strategie flexibilă de achiziții bazată pe evoluțiile pieței, nu pe termene fixe. Republica Moldova face noi pași spre integrarea în spațiul european al educației, miezând pe internaționalizarea învățământului superior și alinierea la standardele de calitate europene. Evoluțiile și oportunitățile din acest domeniu au fost discutate în cadrul unui eveniment care a reunit la Chișinău experți, factori de decizie și reprezentanți ai mediului academic din țară și de peste hotare. 5 universități din Republica Moldova sunt deja acreditate la nivel internațional de agenții de asigurare a calității din străinătate. Totodată, pe lângă acreditarea programelor de studiu oferite de agenții din România, Estonia, Germania și Kazahstan, autoritățile lucrează la alinierea sistemului național la standardele europene, prin dezvoltarea cadrului național al calificărilor și extinderea instrumentelor de comparabilitate academică. Conectarea țării la spațiul european al educației aduce beneficii atât pentru instituții cât și pentru studenți, contribuind la creșterea credibilității, cooperării și competitivității sistemului universitar. Spațiul european al învățământului superior vizează colaborarea, compatibilitatea sistemelor, calificare comparabile și mobilitatea studenților. Obiectivele cheie includ îmbunătățirea calității, recunoașterea diplomelor și promovarea valorilor europene. Ucraina își consolidează apărarea la frontiera cu regiunea transnistreană prin fortificații, drumuri militare și măsuri sporite de securitate, în contextul prezenței trupelor ruse în stânga Nistrului și al riscurilor de destabilizare în zonă. Anunțul a fost făcut de Comandamentul Operațional Vest după o vizită de lucru a generalului de brigadă Volodimir Shvediuk la unitățile forțelor de apărare desfășurate pe direcția transnistreană. Oficialii militari afirmă că una dintre priorități rămâne consolidarea semnificativă a capacităților de apărare ale frontierei sud-vestice prin crearea unui sistem de apărare eșalonat, capabil să reacționeze rapid la orice provocări sau manifestări agresive din partea autoproclamatului satelit nerecunoscut al Federației Ruse. În paralel, sunt luate măsuri pentru ca activitățile agricole din regiunea de frontieră să se desfășoare în siguranță. Amintim că la începutul lunii aprilie, Brigada 120 a Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că frontiera cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova este puternic minată în cadrul măsurilor de consolidare a securității și apărării frontierei de stat în regiunea Vinița. Potrivit militarilor ucraineni, începând cu 25 martie, unitățile de geniu și grănicerii din cadrul detașamentului de frontieră au desfășurat operațiuni suplimentare de minare pentru întărirea capacității de apărare. Urmează datele meteo. Vom avea parte de cer variabil în toată țara. Vremea se încălzește ușor comparabil cu zilele precedente, iar vântul va sufla moderat din nord-vest. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la 18 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 20 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 10 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În capitală, maximele se opresc la 18 grade, iar noaptea vom avea în jur de 8 grade.
3: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
9: Here we go.
3: Hai cu zâmbete,
9: hai cu veselie,
3: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
12: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre tehnologia care transportă internetul cu viteza luminii. Fibra optică. În trecut, informațiile circulau prin cabluri electrice din cupru. Astăzi, mare parte din internetul global călătorește prin fire extrem de subțiri din sticlă sau plastic, numite fibre optice. Secretul lor este uimitor. Informația nu mai este transmisă prin electricitate, ci prin lumină. În interiorul fibrei, impulsurile luminoase ricoșează în continuu de pereți, fără să iasă afară. Acest fenomen se numește reflexie totală internă și permite luminii să călătorească pe distanțe uriașe, cu pierderi foarte mici. Practic, fotografiile, filmele, mesajele sau apelurile noastre sunt transformate în semnale luminoase care se deplasează aproape cu viteza luminii. Fibrele optice sunt atât de eficiente încât conectează continente întregi prin cabluri submarine aflate pe fundul oceanelor. Față de cablurile clasice, fibra optică este mult mai rapidă, mai stabilă și mai puțin afectată de interferențele electromagnetice. Așadar, atunci când trimitem un mesaj sau vedem un videoclip online, informația nu călătorește doar prin fire, ci prin lumină. O tehnologie aproape invizibilă care ține conectată întreaga lume. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre tehnologiile care ne schimbă viața.

0: viață faină, fără prea multe probleme. E bine, există în lumea asta cercetători și oameni care încearcă să ne facă viața mai simplă. Este doar nevoie să ascultăm. De exemplu, în continuare vreau să vorbim despre creierul nostru, care are nevoie și el de exerciții, la fel ca mușchii. Pe măsură ce îmbătrânim, reacțiile lui nu mai sunt la fel de rapide, dar vestea bună este că putem să-l menținem în formă. Cum? Prin câteva obiceiuri simple, dar extrem de eficiente. Exercițiile fizice. Sportul nu doar că îți modelează corpul, dar îți protejează și creierul. Mișcarea regulată reduce riscul de Alzheimer și încetinește evoluția bolii. Studiul continuu. Învățatul este cel mai bun antrenament pentru minte. Fie că citești, studiezi sau explorezi domenii noi, îți construiești o memorie mai puternică. Experiențe noi, lecții de pian, o limbă străină sau chiar dansul, toate obligă creierul să creeze conexiuni noi, menținându-l tânăr și flexibil. Și jocurile logice, precum sudoku, rebusuri sau integrame. O cafea și un mic exercițiu mental dimineața îți pot ascuți concentrarea pentru întreaga zi. Deci, dragilor, nu lăsați creierul să îmbătrânească înainte de vreme, oferiți zilnic provocări, mișcare și curiozitate. Mintea agere nu este un dar, ci un obicei pe care noi îl construim.
1: Smile FM. Happy Music.

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142, bară 5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Haideți să vorbim și despre acele alimente care ar servi, dacă am putea spune așa, drept combustibil pentru sănătatea renală. Rinichii sunt filtrele naturale ale corpului nostru. Dacă vrem să funcționeze impecabil, trebuie să le oferim sprijinul potrivit printr-o dietă inteligentă. Nutriționiștii germani au alcătuit o listă de superalimente care fac minuni. Specla roșie accelerează arderile celulelor și energizează. Vișinele sunt bogate în potasiu, ajută rinichii să regleze excesul din sânge. Castravetele, cu multă apă, stimulează activitatea renală. Selina protejează de virusuri și susține imunitatea. Varza roșie, proteinele și aminoacizii ei acționează ca un filtru natural. Gulia, vitamina C protejează celulele, iar fierul și fosforul dau energie. Ridichea neagră, un antibiotic natural excelent pentru detoxifiere. Varza murată sprijină eliminarea toxinelor. Hrișca, recomandată în dieta pentru rinichi și diabet. Și pătrunjelul pentru combinația ideală de minerale tot ce mai are pentru curățarea rinichilor. Așa cum sportul menține corpul în formă, alimentația sănătoasă menține rinichii curați și puternici. Fiecare legumă sau fruct din această listă este o investiție în sănătatea ta de mâine. Așa că alege conștient, mănâncă inteligent și lasă-ți organismul să-ți mulțumească.
1: Morning FM, Happy Music.

0: singură alegere, pentru că nu irită stomacul. Apa minerală curativă nu e potrivită pentru a potoli setea zilnică, ci doar în scop terapeutic. Apa de izvor, bună doar dacă e verificată și îmbuteliată. Orice izvor necunoscut poate fi contaminat, iar fierberea devine obligatorie. Kvasul tradițional. Strămoșii noștri îl consumau pentru aportul de vitamina B, minerale și aminoacizi. Atenție însă, ceea ce găsim azi pe rafturi rare ori seamănă cu rețeta autentică. Deci, un adult sănătos are nevoie de 35-40 de mililitri de lichide per kilogram de corp. Pe caniculă, necesarul crește. Nu aștepta semnalul setei. Bea apă constant, pentru că odată cu vârsta, centrul de sete devine mai puțin eficient, iar mulți confundă setea cu foamea. Ce pot să zic e că apa nu este doar o băutură, ci un medicament zilnic. Și da, nu glumesc acum. E așa. Alege cu grijă ce bei, hidratează-te regulat și vei descoperi că energia, claritatea și sănătatea sunt la un pahar distanță.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Dragi prieteni, înainte să ne despărțim, vreau să vă las cu un gând simplu. Sănătatea și energia noastră depinde de alegerile de zi cu zi, de mișcare, de alimentație, de hidratare și de gânduri frumoase. Așa că în acest weekend care urmează să vină, oferiți-vă timp pentru voi, pentru relaxare și pentru lucrurile care vă fac să zâmbiți. Aveți grijă de voi, bucurați-vă de fiecare clipă și lăsați grijile să aștepte până luni. Așa că asta zic pentru că vine weekendul și ne bucurăm. Până atunci însă nu uitați și de cei de la Smile FM. Rămâneți alături de noi, vă îmbrățișez. Pa, pa!
1: Smile FM, happy music!
2: Yo, what's up, it's Marshmello.
3: Hey, what's up, guys, I'm Khalid.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Artvic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Familia Chitic din satul Călmățui, raionul Hâncești, care crește 9 copii, a reușit să reducă semnificativ consumul de lemne și să mențină o temperatură mai stabilă în locuință după lucrările de eficientizare energetică realizate prin programul de stat Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Locuința familiei a beneficiat de hidroizolarea soclului, termoizolarea pereților cu vată minerală și izolarea acoperișului. Intervențiile au redus pierderile de căldură, iar consumul de lemne pentru sezonul rece a scăzut de la aproximativ 12 metri cubi la aproape jumătate. Lucrările au fost realizate în aproximativ o lună. Finanțarea a fost acoperită în proporție de 50% de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, 45% din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, iar contribuția familiei a fost de 5% din valoarea totală. Numărul nou-născuților din Moldova continuă să scadă constant, iar acest lucru afectează din ce în ce mai mult sistemul de asistență medicală. Potrivit Ministerului Sănătății, în 2025 au avut loc cu aproximativ 2000 de nașteri mai puține decât în anul precedent. Scăderea numărului de nașteri a determinat autoritățile să reducă sau chiar să închidă unele maternități din cauza numărului mic de pacienți și a costurilor ridicate de funcționare. În Drochia, anul trecut au fost înregistrate doar 58 de nașteri, cu aproape 100 mai puține decât în 2024. În Vulcănești au fost înregistrate 63 de nașteri, în Cimișlia 120, iar în Râșcani 159. În unele cazuri, managerii spitalelor au cerut Ministerului Sănătății să suspende activitatea centrelor de maternitate. Experții indică două motive principale, scăderea natalității și migrația în masa femeilor tinere. În prezent, femeia din Moldova are 1-2 copii față de 2-4 sau 2-5 în trecut. Experții avertizează că scăderea natalității va continua în următorii 5-6 ani, iar stabilizarea ar putea avea loc abia după 2030. În același timp, majoritatea nașterilor au loc în capitală. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a înregistrat anul trecut peste 4200 de nașteri, fiind principalul centru pentru cazuri complicate din întreaga țară. Pe unul dintre principalele trasee din nordul țării, care duce spre frontiera cu România și mai departe spre Uniunea Europeană, șoferii nu sunt întâmpinați de asfalt bun și de gropi. Pe segmentul Râșcani-Costești, localnici activiști au plantat flori în craterele din carosabil, într-un flash mob prin care cer intervenția autorităților. Drumul este inclus într-un proiect de reabilitare finanțat de UE, însă până la începerea lucrărilor, șoferii spun că fac zilnic slalom printre gropi. Florile au apărut acolo unde ar fi trebuit să fie asfalt. Pentru unii șoferi, gestul a fost un semnal de alarmă, pentru alții o ironie amară despre starea drumurilor din nordul țării. De la Râșcani până la punctul Vamal Costești sunt peste 30 de kilometri de drum pe care șoferii descriu drept un coșmar. Problema nu ține doar de confort. Pe un traseu intens circulat de automobile, microbuze și camioane, ocolirea gropilor poate deveni periculoasă, mai ales la viteză mai mare sau pe timp de noapte. Potrivit documentelor oficiale, acest sector face parte din drumul R7-14 Drochia-Costești, frontiera cu România. Tronsonul Râșcani-Costești de aproape 30 de kilometri este inclus ca lotul 3 într-un proiect mai amplu de reabilitare a coridorului rutier, finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin BERD. Reabilitarea tronsonului Râșcani-Costești nu este doar o problemă locală. Drumul face parte dintr-un coridor important pentru mobilitatea oamenilor, transportul de mărfuri și legătura nordului Republicii Moldova cu România și Uniunea Europeană. Bucate tradiționale moldovenești, costume populare și cântece vechi, astfel locuitorii orașului Iași au descoperit o parte din tradițiile din țara noastră datorită studenților moldoveni care studiază peste Prut. Pentru al treilea an la rând, ei au organizat festivalul Dor de Basarabia. Sarmalele și vinul moldovenesc au fost cele mai căutate. Noutatea ediției a fost workshop-ul în care participanții, ghidați de o gospodină, au învățat să prepare cușmalui guguță. Festivalul este organizat anual de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor din Iași. Invitații au asistat și la momente artistice cu dansuri moldovenești prezentate de ansambluri din Republica Moldova. Dor de Basarabia face parte din campania Adevărata Basarabie, organizată de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
5: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Filippo.
1: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Grijă până la capăt.
1: Vineri 15 mai de la ora 16. Scena Conacului Manuc Bay se umple de magie și culoare la un concert special dedicat copiilor. Copiii de la Școala de Arte Alexei Stârcea din Chișinău vor aduce un program muzical vesel, plin de surpriză și bună dispoziție. Nu uita, vineri 15 mai, începând cu ora 16, te așteptăm la un spectacol ca o poveste muzicală la Manuc Bay. Intrarea este gratuită, dar locurile sunt limitate.
5: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
1: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
6: Mamma mia!
5: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
1: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
5: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
1: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
1: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699-01-605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699-01-605.
7: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de pere. Perele sunt bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Acestea pot contribui la îmbunătățirea digestiei, la menținerea sănătății inimii și la întărirea sistemului imunitar. Consumă pere proaspete ca gustare sănătoasă sau adaugă-le în salată și deserturi pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
3: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
8: Ne vedem la Impera MD!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
3: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
11: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
12: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
11: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
12: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
11: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
3: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
13: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
14: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
13: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
14: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: Smile FM.
3: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
15: Președinta Maia Sandu a declarat că guvernul condus de Alexandru Munteanu își continuă activitatea și nu există nicio intenție de demisie, subliniind că echipa guvernamentală este concentrată pe măsuri de dezvoltare economică și atragerea investițiilor. Șefa statului a respins afirmațiile unor lideri de opoziție privind o posibilă demisie a executivului, precizând că nu au existat discuții în acest sens. Președinta a subliniat că prioritatea principală actualului executiv este creșterea economică, menționând că guvernul lucrează la soluții pentru a contracara efectele crizelor externe. externe asupra economiei naționale. Maia Sandu a adăugat că autoritățile de la Chișinău poartă discuții cu investitori străini din mai multe state, inclusiv Franța, Statele Unite ale Americii și România, pentru stimularea investițiilor în economia țării noastre. Anterior, liderii din opoziție, Renato Osatăi și Igor Dodon, au declarat că guvernul condus de Alexandru Munteanu, învestiți în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, ar urma să-și depună mandatul în această primăvară. Avocatul lui Nicanor Ciochina a solicitat instanței transferul clientului său de la penitenciarul numărul 13 într-un penitenciar de tip deschis, așa precum prevede decizia primei instanțe. Judecătorii de la Curtea de Apel au respins cererea avocatului, iar acesta a precizat că va merge pentru ca europenii să-i facă dreptate lui Ciochina. Raisa Ciurel, mama băiatului de 14 ani omorât în accidentul de la Boldurești, a comentat că dacă Ciochina se plânge că nu îi sunt respectate drepturile și nu are condiții în pușcărie și vrea să fie mutat, poate să fie mutat în locul lui Mihăiță, dacă atâtea nemulțumiri are. În cadrul ședinței din 13 mai de la Curtea de Apel Centru s-a finalizat cercetarea probelor în dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochina, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că l-a lovit mortal pe Mihăiță, un băiat de 14 ani și a părăsit locul crimei. Reamintim că pe 27 februarie Nicanor Ciochina a fost condamnat la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip deschis. Clipul video șocant transmis live pe TikTok de tânărul de 25 de ani care și-a pus capăt zilelor a fost distribuit pe rețele. Circa 2000 de persoane au urmărit transmisiunea, iar foarte mulți dintre comentatori încurajau bărbatul să se sinucidă. De cealaltă parte, alții întrebau dacă îl cunoaște cineva, dacă îi știe adresa pentru a chema poliția. Un alt tânăr a relatat ulterior că îl cunoaște pe răposat, care a avut o soartă foarte grea rămânând orfan de mic. Un tânăr de 25 de ani a fost găsit decedat în comuna Cruzești, sectorul Ciocana. Potrivit informațiilor, acesta s-a sinucis în timp ce făcea live pe TikTok. Ajunși la fața locului, polițiștii au depistat corpul neînsuflețit al tânărului. La examinarea preliminară efectuată de medicul legist au fost constatate semne specifice de deces prin strangulare. Pe caz a fost inițiată o anchetă. Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026, s-a calificat în marea finală alături de trupa ei cu piesa Choke Me. Artista a intrat în concurs în cea de-a doua semifinală a competiției, joi seara cu numărul 03. Show-ul a fost transmis în direct și în exclusivitate. 10 țări din cele 15 participante în a doua semifinală Eurovision s-au calificat în marea finală, care va avea loc sâmbătă. Câștigătorii au fost anunțați în ordine aleatorie. Bulgaria, Ucraina, Norvegia, Australia, România, Malta, Cipru, Albania, Danemarca și Cehia. La ediția din acest an, rezultatele semifinalelor Eurovision au fost stabilite în proporții egale prin combinarea votului publicului cu cel al juriilor naționale, fiecare având o pondere de 50%. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost de două ori locul al treilea, Luminița Angel and System Kiev 2005, Paula Seling și Ovi Oslo 2010 și odată locul al patrulea, Mihai Trestariu Atena 2006. Urmează datele meteo. Vom avea parte de cer variabil în toată țara. Vremea se încălzește ușor comparabil cu zilele precedente, iar vântul va sufla moderat din nord-vest. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la 18 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 20 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 10 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În capitală, maximele se opresc la 18 grade, iar noaptea vom avea în jur de 8 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Now that the-

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
2: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Doare lipsa.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
3: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe alte. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM. Now, back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-un studio londonez în mijlocul sesiunilor intense pentru albumul Rated R, Rihanna a decis să-și revendice rădăcinile caraibiene. Rezultatul, o piesă care a transformat vulnerabilitatea în îndrăzneală și a readus dansul în prim planul carierei sale.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Rude Boy a fost lansată pe 5 februarie 2010 ca al treilea single internațional de pe Rated R. Compusă de Rihanna împreună cu Easter Dean, Makeba Riddick și Rob Swire și duo-ul norvegian Stargate, piesa îmbină dancehall, reggae și electro R&B, evidențiind influențele insulei Barbados. Într-un interviu, Rihanna a mărturisit că versurile au fost inițial un freestyle spontan. Când oamenii mi le citesc acum, sună atât de obraznic. Piesa explorează dinamica seducției și a încrederii feminine cu un refren provocator. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Easter Dean, coautoarea, a explicat că a dorit să canalizeze alter ego-ul Rihannei, apreciind curajul artistei de a spune lucruri pe care altele nu le-ar rosti.
1: When we wrote the song, it was kind of a freestyle, but I liked the West Indian influence that the music had, and I just went in the booth, they were already jotting down some ideas, and that came to me. I just ran in there with one of the writers, and we started coming up with this in the studio. The hook, Rude Boy, was just supposed to be the intro, but it was so catchy that we made it catchy. The hook.
0: Rude Boy a devenit rapid un succes global, ocupând locul întâi în Billboard Hot 100 timp de 5 săptămâni consecutive și obținând certificări multiplatină. Videoclipul vibrant, regizat de Melina Matsoukas, a consolidat imaginea îndrăzneață a Rihannei. Astăzi, Rude Boy rămâne un moment definitoriu în cariera Rihannei, marcând tranziția de la vulnerabilitate la putere și reafirmându-i statutul de regină a popor.

0: imediat. Smile FM.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142-5, Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi, alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 939398.
3: Atenție!

0: imediat. Smile FM.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: În momentele cele mai grele ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623233. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
5: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
6: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
5: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
5: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
5: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
7: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
8: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Programul guvernamental Reușim vizează în principal sectorul privat din Republica Moldova și are drept obiectiv principal simplificarea modului în care companiile intră, activează și ies de pe piață, a declarat vicepreministrul Eugeniu Osmochescu, ministrul dezvoltării economice și digitalizării. Acesta a precizat că anul trecut reformele implementate au generat economii de aproximativ 264 de milioane de lei pentru sectorul privat, iar noile măsuri ar putea duce la economii estimate de până la 5 miliarde de lei într-un an, banii care ar urma să fie reinvestiți în economie. Potrivit oficialului, inițiativa se înscrie în angajamentele asumate încă din noiembrie anul trecut. Oficialul a explicat că programul Reușim nu urmărește doar reducerea formalităților administrative, ci eficientizarea întregului cadru de reglementare prin digitalizare, cu scopul de a reduce interacțiunea directă dintre antreprenori și instituțiile statului și de a limita riscurile de corupție și economie informale. Construcțiile au fost menționate drept unul dintre cele mai complexe domenii din punct de vedere al reglementărilor, pentru care autoritățile iau în calcul o abordare bazată pe riscuri, astfel încât simplificarea procedurilor să nu afecteze siguranța și respectarea normelor legale. Republica Moldova riscă să repete greșelile costisitoare din trecut pe piața gazelor. Avertismentul vine de la experți care spun că lipsa unor reguli clare de achiziție a dus în plină criză energetică la plăți mult prea mari pentru gaz. De cealaltă parte, autoritățile și Energocom resping criticile și susțin că actuala strategie este suficient de flexibilă. Expertul în sectorul energetic, Sergiu Tofilat, susține că din cauza lipsei unui cadru legal bine structurat în 2022 și 2023, Moldova a cumpărat gaze naturale la prețuri foarte mari. Acesta crede că autoritățile nu și-au învățat lecția, iar din această cauză scenariul se poate repeta. Reprezentanții companiilor care achiziționează gaze cred, de cealaltă parte, că nu este cazul ca recomandările să fie introduse în legislație. Energocom respinge criticile, calificând propunerile experților drept exagerate. Reprezentanții instituției spun că au o strategie flexibilă de achiziții bazată pe evoluțiile pieței, nu pe termene fixe. Republica Moldova face noi pași spre integrarea în spațiul european al educației, mizând pe internaționalizarea învățământului superior și alinierea la standardele de calitate europene. Evoluțiile și oportunitățile din acest domeniu au fost discutate în cadrul unui eveniment care a reunit la Chișinău experți, factori de decizie și reprezentanți ai mediului academic din țară și de peste hotare. 5 universități din Republica Moldova sunt deja acreditate la nivel internațional de agenții de asigurare a calității din străinătate. Totodată, pe lângă acreditarea programelor de studiu oferite de agenții din România, Estonia, Germania și Kazahstan, autoritățile lucrează la alinierea sistemului național la standardele europene. Prin dezvoltarea cadrului național al calificărilor și extinderea instrumentelor de comparabilitate academică, conectarea țării la spațiul european al educației aduce beneficii atât pentru instituții cât și pentru studenți, contribuind la creșterea credibilității, cooperării și competitivității sistemului universitar. Spațiul european al învățământului superior vizează colaborarea, compatibilitatea sistemelor, calificare comparabile și mobilitatea studenților. Obiectivele cheie includ îmbunătățirea calității, recunoașterea diplomelor și promovarea valorilor europene. Ucraina își consolidează apărarea la frontiera cu regiunea transnistreană prin fortificații, drumuri militare și măsuri sporite de securitate, în contextul prezenței trupelor ruse în stânga Nistrului și al riscurilor de destabilizare în zonă. Anunțul a fost făcut de Comandamentul Operațional Vest după o vizită de lucru a generalului de brigadă Volodimir Shvedyuk la unitățile forțelor de apărare desfășurate pe direcția transnistreană. Oficialii militari afirmă că una dintre priorități rămâne consolidarea semnificativă a capacităților de apărare ale frontierei sud-vestice, prin crearea unui sistem de apărare eșalonat, capabil să reacționeze rapid la orice provocări sau manifestări agresive din partea autoproclamatului satelit nerecunoscut al Federației Ruse. În paralel, sunt luate măsuri pentru ca activitățile agricole din regiunea de frontieră să se desfășoare în siguranță. Amintim că la începutul lunii aprilie, Brigada 120 a Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că frontiera cu regiunea transnistreană a Republicii Moldova este puternic minată în cadrul măsurilor de consolidare a securității și apărării frontierei de stat în regiunea Vinița. Potrivit militarilor ucraineni, începând cu 25 martie, unitățile de geniu și grănicerii din cadrul detașamentului de frontieră au desfășurat operațiuni suplimentare de minare pentru întărirea capacității de apărare. Urmează datele meteo. Vom avea parte de cer variabil în toată țara. Vremea se încălzește ușor comparabil cu zilele precedente, iar vântul va sufla moderat din nord-vest. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la 18 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 20 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 10 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În capitală, maximele se opresc la 18 grade, iar noaptea vom avea în jur de 8 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de pere. Perele sunt bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Acestea pot contribui la îmbunătățirea digestiei, la menținerea sănătății inimii și la întărirea sistemului imunitar. Consumă pere proaspete ca gustare sănătoasă sau adaugă-le în salată și deserturi pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: imediat. Smile FM. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlist-ul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Familia Chitic din satul Călmățui, raionul Hâncești, care crește 9 copii, a reușit să reducă semnificativ consumul de lemne și să mențină o temperatură mai stabilă în locuință după lucrările de eficientizare energetică realizate prin programul de stat Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial din Moldova. Locuința familiei a beneficiat de hidroizolarea soclului, termoizolarea pereților cu vată minerală și izolarea acoperișului. Intervențiile au redus pierderile de căldură, iar consumul de lemne pentru sezonul rece a scăzut de la aproximativ 12 metri cubi la aproape jumătate. Lucrările au fost realizate în aproximativ o lună. Finanțarea a fost acoperită în proporție de 50% de Uniunea Europeană și Guvernul Germaniei, 45% din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, iar contribuția familiei a fost de 5% din valoarea totală. Numărul nou născuților din Moldova continuă să scadă constant, iar acest lucru afectează din ce în ce mai mult sistemul de asistență medicală. Potrivit Ministerului Sănătății, în 2025 au avut loc cu aproximativ 2000 de nașteri mai puține decât în anul precedent. Scăderea numărului de nașteri a determinat autoritățile să reducă sau chiar să închidă unele maternități din cauza numărului mic de pacienți și a costurilor ridicate de funcționare. În Drochia, anul trecut au fost înregistrate doar 58 de nașteri, cu aproape 100 mai puține decât în 2024. În Vulcănești au fost înregistrate 63 de nașteri, în Cimișlia 120, iar în Râșcani 159. În unele cazuri, managerii spitalelor au cerut Ministerului Sănătății să suspende activitatea centrelor de maternitate. Experții indică două motive principale, scăderea natalității și migrația în masa femeilor tinere. În prezent, femeia din Moldova are 1-2 copii față de 2-4 sau 2-5 în trecut. Experții avertizează că scăderea natalității va continua în următorii 5-6 ani, iar stabilizarea ar putea avea loc abia după 2030. În același același timp, majoritatea nașterilor au loc în capitală. Institutul Mamei și Copilului din Chișinău a înregistrat anul trecut peste 4200 de nașteri, fiind principalul centru pentru cazuri complicate din întreaga țară. Pe unul dintre principalele trasee din nordul țării, care duce spre frontiera cu România și mai departe spre Uniunea Europeană, șoferii nu sunt întâmpinați de asfalt bun și de gropi. Pe segmentul Reșcani-Costești, localnici activiști au plantat flori în craterele din carosabil într-un flash mob prin care cer intervenția autorităților. Drumul este inclus într-un proiect de reabilitare finanțat de UE, însă până la începerea lucrărilor, șoferii spun că fac zilnic slalom printre gropi. Florile au apărut acolo unde ar fi trebuit să fie asfalt. Pentru unii șoferi, gestul a fost un semnal de alarmă, pentru alții o ironie amară despre starea drumurilor din nordul țării. De la Rășcani până la punctul Vamal Costești sunt peste 30 de kilometri de drum pe care șoferii descriu drept un coșmar. Problema nu ține doar de confort. Pe un traseu intens circulat de automobile, microbuze și camioane, ocolirea gropilor poate deveni periculoasă, mai ales la viteză mai mare sau pe timp de noapte. Potrivit documentelor oficiale, acest sector face parte din drumul R7-14 Drochia Costești, frontiera cu România. Tronsonul Rășcani-Costești de aproape 30 de kilometri este inclus ca lotul 3 într-un proiect mai amplu de reabilitarea coridorului rutier, finanțat de Uniunea Europeană și implementat prin BERD. Reabilitarea tronsonului Rășcani-Costești nu este doar o problemă locală. Drumul face parte dintr-un coridor important pentru mobilitatea oamenilor, transportul de mărfuri și legătura nordului Republicii Moldova cu România și Uniunea Europeană. Bucate tradiționale moldovenești, costume populare și cântece vechi, astfel locuitorii orașului Iași au descoperit o parte din tradițiile din țara noastră datorită studenților moldoveni care studiază peste Prut. Pentru al treilea an la rând, ei au organizat festivalul Dor de Basarabia. Sarmalele și vinul moldovenesc au fost cele mai căutate. Noutatea ediției a fost workshop-ul în care participanții, ghidați de o gospodină, au învățat să prepare coșmalul guguță. Festivalul este organizat anual de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor din Iași. Invitații au asistat și la momente artistice cu dansuri moldovenești prezentate de ansambluri din Republica Moldova. Dor de Basarabia face parte din campania Adevărata Basarabie, organizată de Asociația Tinerilor Români din afara granițelor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Într-un studio londonez în mijlocul sesiunilor intense pentru albumul Rated R, Rihanna a decis să-și revendice rădăcinile caraibiene. Rezultatul, o piesă care a transformat vulnerabilitatea în îndrăzneală și a readus dansul în prim planul

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Rude Boy a fost lansată pe 5 februarie 2010 ca al treilea single internațional de pe Rated R. Compusă de Rihanna împreună cu Easter Dean, Makeba Riddick și Rob Swire și duo-ul norvegian Stargate, piesa îmbină dancehall, reggae și electro-R&B, evidențiind influențele insulei Barbados. Într-un interviu, Rihanna a mărturisit că versurile au fost inițial un freestyle spontan. Când oamenii mi le citesc acum, sună atât de obraznic. Piesa explorează dinamica seducției și a încrederii feminine cu un refren provocator. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Acer Dean, coautoare, a explicat că a dorit să canalizeze alter ego-ul Rihannei, apreciind curajul artistei de a spune lucruri pe care altele nu le-ar rosti.
1: When we wrote the song, it was kind of a freestyle, but I liked the West Indian influence that the music had, and I just went in the booth, they were already jotting down some ideas, and that came to me. I just ran in there with one of the writers, and we started coming up with this in the studio. The hook, Rude Boy, was just supposed to be the intro. But it was so catchy that we made it catchy. The hook.
0: Rude Boy a devenit rapid un succes global, ocupând locul întâi în Billboard Hot 100 timp de 5 săptămâni consecutive și obținând certificări multiplatină. Videoclipul vibrant, regizat de Melina Matsoukas, a consolidat imaginea îndrăzneață a Rihannei. Astăzi, Rude Boy rămâne un moment definitoriu în cariera Rihannei, marcând tranziția de la vulnerabilitate la putere și reafirmându-i statutul de regină a

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699-01605. Șoferii buni nu stau pe loc, ei merg la Drancor. 0699-01605.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
11: Smile FM.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
11: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Președinta Maia Sandu a declarat că guvernul condus de Alexandru Munteanu își continuă activitatea și nu există nicio intenție de demisie, subliniind că echipa guvernamentală este concentrată pe măsuri de dezvoltare economică și atragerea investițiilor. Șefa statului a respins afirmațiile unor lideri de opoziție privind o posibilă demisie a executivului, precizând că nu au existat discuții în acest sens. Președinta a subliniat că prioritatea principală a actualului executiv este creșterea economică, menționând că guvernul lucrează la soluții pentru a contracara efectele crizelor externe asupra economiei naționale. Maia Sandu a adăugat că autoritățile de la Chișinău poartă discuții cu investitori străini din mai multe state, inclusiv Franța, Statele Unite ale Americii și România, pentru stimularea investițiilor în economia țării noastre. Anterior, liderii din opoziție, Renato Osatăi și Igor Dodon, au declarat că guvernul condus de Alexandru Munteanu, învestiți în urma alegerilor parlamentare din 28 septembrie, ar urma să-și depună mandatul în această primăvară. Avocatul lui Nicanor Ciochina a solicitat instanței transferul clientului său de la penitenciarul numărul 13 într-un penitenciar de tip deschis, așa precum prevede decizia primei instanțe. Judecătorii de la Curtea de Apel au respins cererea avocatului, iar acesta a precizat că va merge pentru ca europenii să facă dreptate lui Ciochina. Raisa Ciurel, mama băiatului de 14 ani omorât în accidentul de la Boldurești, a comentat că dacă Ciochina se plânge că nu îi sunt respectate drepturile și nu are condiții în pușcărie și vrea să fie mutat, poate să fie mutat în locul lui Mihăiță, dacă atâtea nemulțumiri are. În cadrul ședinței din 13 mai de la Curtea de Apel Centru s-a finalizat cercetarea prolui Mihăiță, dacă atâtea nemulțumiri are. În cadrul ședinței din 13 mai de la Curtea de Apel Centru s-a finalizat cercetarea probelor în dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochina, a fost condamnat la 7 ani de închisoare pentru că l-a lovit mortal pe Mihăiță. Un băiat de 14 ani și-a părăsit locul

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu smilefm.md.
1: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

15 minute trecute de ora 17. Bună vreme, bun găsit. Vă salut cu drag, dragi prieteni, pe frecvențele Smile FM Moldova 94,2, pe 89,9 și bineînțeles în aplicația mobilă, în cazul în care nu ai descărcat-o, te provoc să o descarci. Foarte simplu și ușor, Smile FM Romid, o poți descărca gratuit și să te bucuri de ceea ce îți oferim în fiecare zi. Așadar, începem programul Cadouri Muzicale la numărul de telefon 060 30 70 30. Este disponibil pentru voi. Vă aștept cu drag mesajele pe WhatsApp, Viber, Telegram sau pagina noastră de Facebook Smile FM Moldova. Până la 20 suntem împreună, ne distrăm pe frecvențele Smile FM și revenim cu muzică bună. Dacă ai și tu o preferință muzicală, te aștept cu drag.

0: Revenim imediat. Smile FM. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
1: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07824 2489.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
6: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Atât de tare a sunat melodia asta încât ne-a creat o dispoziție enormă. Ție, dragi ascultători, cum ți-a părut melodia? Dacă îți place una dintre melodiile preferate, să ne le transmiți și nouă aici la Smile FM, ca să știm cât de bună e dispoziția ta sau cât de ridicată sau coborâtă. 17 și 36 de minute, ascultăm în continuare următoarea melodie, Eva Timuș, după care Haikyuu și Zilele trec de la Angels. Cu drag pentru voi la Smile FM, mulțumim tare mult Andrei pentru mesaj, mulțumim Daniela, mulțumim tuturor celor ce sunt alături de Smile FM. Cu voi seara e mai frumoasă, viața e mai luminată. It's like electricity running through your pants.

0: Lungitor.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
2: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md. Revenim imediat. Smile FM.
2: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlist-ul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Republica Moldova ar putea beneficia, începând cu următorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, de fonduri europene de preaderare, iar Bruxelles discută inclusiv majorarea cu 10% a fondului european destinat extinderii. Declarațiile au fost făcute de eurodeputatul român Siegfried Mureșan, președintele delegației Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Parlamentul cere suplimentarea cu 10% a fondului destinat statelor candidate și stabilirea unor sume clare pentru fiecare țară, inclusiv pentru Republica Moldova. Moldova, susține eurodeputatul. În calitate de negociator, șef al Parlamentului European, acesta spune că are drept obiectiv ca Republicii Moldova să fie garantate câteva miliarde de euro din viitorul Fond European pentru Extindere. De asemenea, Mureșan a amintit că țara noastră beneficiază deja de Planul European de Creștere Economică în valoare de 1,9 miliarde de euro, iar aproape 500 de milioane de euro au fost deja transferate Chișinăului sub formă de prefinanțare și tranșe. În același timp, europarlamentarul a declarat că toate clusterele de negociere pentru aderare Republicii Moldova la UE ar putea fi deschise până la finalul anului 2026. Parcursul academic și artistic al maestrului Gheorghe Mustea a fost onorat la Academia de Științe a Moldovei în cadrul unei sesiuni dedicate celei de-a 75-a aniversării a compozitorului. Evenimentul a scos în evidență contribuția academicianului la patrimoniul cultural național, acesta fiind decorat cu placheta Excelența în cercetare. Evenimentul a fost marcat și de un program artistic susținut de Capela Corală Moldova, care a interpretat fragmente din vasta creație a maestrului. Dincolo de omagii, compozitorul și-a dezvăluit dorința ca lucrări precum opera Ștefan cel Mare să fie în sfârșit montată pe scena lirică de la Chișinău. Compozitorul și academicianul Gheorghe Mustea s-a născut pe 1 mai 1951 în satul Mândrești, raionul Telenești. Un eveniment rar și emoționant a avut loc la Spitalul Clinic Municipal Gheorghe Paladi din capitală. O femeie de 29 de ani din municipiul Chișinău a adus pe lume un bebeluș cu o greutate impresionantă de 5 kg 70 de grame și 58 de cm lungime. Copilul este încadrat în categoria bebelușilor mocrosomi. Băițelul s-a născut pe 12 mai prin operație cesariană la termenul de 40 de săptămâni. Intervenția a fost una complexă, mai ales că mămica se afla la prima naștere, potrivit instituției medicale. Părinții i-au dat deja și un nume micuțului, Aron. Atât mama cât și nou-născutul se simt bine și se află în afara oricărui pericol. Potrivit medicilor, cazurile de macrosomie fetală sunt considerate rare și necesită o supraveghere atentă și o abordare medicală complexă pentru a preveni eventualele complicații pentru mamă, precum și pentru nou-născut. Președintele în exercițiu al OSCE, vicepreședintele Confederației Elvețiene și șeful Departamentului Federal pentru Afaceri Externe și secretarul general al OSCE se vor afla într-o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 14-15 mai. Agenda vizitei include întrevederi cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri și viceprim-ministrul ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi. După întrevederea de la Ministerul Afacerilor Externe Mihai Popșoi și cei doi reprezentanți vor susține o conferință de presă la sediul MAIE. În a doua parte a zilei de 14 mai este planificată și o întrevedere de nivel înalt în formatul 2+2. La discuții vor participa cei doi președinți în exercițiu ai Consiliului Europei și OSCE, Mihai Popșoi și Ignacio Cassis, precum și secretarii generali ai celor două organizații. Pe 15 mai, oficialii OSCE vor participa la cea de-a 135-a reuniune ministerială a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, organizată la Chișinău. Republica Moldova găzduiește această sesiune în contextul încheierii președinților președinției sale la Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. La eveniment sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv peste 200 de miniștri ai afacerilor externe.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Selecting frequency. Frequency found. With Michael FM.
1: Hai să te salut și în cea de-a doua parte a programului Cadouri Muzicale. Cât pe ce să rămân fără voce, da? Îi mulțumim colegii noastre, Felice Grătoru, pentru știrile zilei. O așteptăm și la sfârșitul acestei ore cu alte informații bine pregătite pentru tine, drag ascultător. O seară liniștită în continuare alături de noi. Te aștept pe frecvențele Smile FM Moldova, dar și la numărul nostru de telefon 060 30 70 30. Tu faci playlist-ul până la ora 20, așa că așteptăm cu nerăbdare să facem un playlist de valoare, unul care să ne creeze bună dispoziție și să trecem ușor, să deschidem larg porțile, ușile, dar și mâinile, pentru că vine weekendul! Ce planuri ai în weekend și dacă ai reușit să trăiești această săptămână, da? Pentru că atât de repede a fugit, nici nu am observat-o. 060 30 70 30, te aștept cu o părere, drag ascultător, până la ora 20. Hai!

0: FM. Happy Music.
1: 18 și 19 minute, drag ascultător, în cazul în care ai o idee pe care vrei să o împărtășești cu noi, scrie-ne, sună-ne și hai să-ți facem afacerea ta de auzită și văzută, da? În cazul în care ai o afacere și vrei să fie cunoscută în braza noastră de acoperire, de ce nu, și peste hotarele țării, să știți că la Smart FM oferim servicii profesionale de publicitate audio și video pentru companii, magazine, producători, evenimente și servicii din toată regiunea. Creăm spoturi audio captivante, realizăm reclame video moderne, difuzăm mesajul tău către un public numeros. Promovăm rapid brandul, produsele și ofertele tale. Dacă vrei mai multe detalii, ascultă și publicitatea și lasă-ne un mesaj la numărul nostru de telefon 060 30 70. Ne întoarcem după publicitate.
0: Revenim imediat. Smile FM.
2: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
3: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
2: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
3: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
2: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai îngrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
3: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
5: Yummy!
6: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
7: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
8: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.

0: Smile FM.
1: Smile FM. Your happy music.
2: 3, 3, 2, 2, 1.
3: Check it out.
4: Arzând te-ai ars de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi par la doi, toți întind, eu un șir pe voi. Noi ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi.

45 al orei 18, Ina cu frumoasa melodie. Să aveți parte de seară minunată. E vineri, dragi prieteni, e 15 mai. Este ziua internațională a familiei. Așa că felicitări tuturor celor ce au o familie aproape, cei care urmează să-și întemeieze o familie, să le ajute Bunul Dumnezeu să bătrească în armonie, în pace și respectiv în doi să împartă grijile, nevoile, dar și bucuriile. Vă salut cu drag și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Smile FM Moldova. Până la ora 20 suntem împreună aici și acum mai dedicați indirect la Smile FM pentru mic și pentru mare în această seară minunată. Pentru domnul Veceslav, care încă e la muncă, dar ar vrea să stea mâine și duminică acasă, nu știu dacă o să-i meargă, dar să-i dea Dumnezeu putere și răbdare și să-i ajute ca acest vis să devină realitate. Special pentru dumnealui, ascultăm următoarea melodie sau de la dumnealui pentru toți cei ce sunt.

0: Revenim imediat. Smile FM. Firma de producție și comerț Drancor angajează șoferi și expeditori în Hâncești. Dacă vrei un loc de muncă stabil și sigur, sună chiar acum la 0699 01605. Șoferii buni nu stau pe loc. Ei merg la Drancor. 0699 01605. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
9: E ca și cum am jucat un joc
10: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
9: Ne vedem la Impera Mede.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
11: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
11: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
12: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu se alătură inițiativei Ministerului Sănătății al Republicii Moldova de a sensibiliza opinia publică privind răspândirea cancerului de piele și de a conștientiza și aplica măsuri de prevenție. Conform directivelor Organizației Mondiale a Sănătății la nivel internațional și în Republica Moldova, luna mai este dedicată conștientizării cancerului de piele, o campanie ce promovează o atitudine responsabilă față de expunerea la soare și a educa publicul despre riscurile radiațiilor UV. Campania este organizată în contextul consemnării Melanoma Monday 2026, în prima zi de luni a lunii mai, respectiv 4 mai 2026, o zi dedicată conștientizării celui mai agresiv tip de cancer, cel de piele. Principalele măsuri de prevenție și control sunt verificare regulată a lunițelor, formă, culoare, dimensiune, utilizarea cremelor cu SPF și evitarea expunerii prelungite la soare, control medical la dermatolog, melanomul având o rată de vindecare de peste 90% dacă este depistat la timp. În prezent, între 2 și 3 milioane de cazuri de cancer de piele non-melanomice și 132.000 de cazuri de tip melanom sunt înregistrate la nivel global în fiecare an. Mai mult de 2 oameni mor de cancer de piele la fiecare oră. S-a estimat că unul din 3 decese prin cancer de piele a fost cauzat de expunerea la radiații ultraviolete în timpul lucrului în aer liber sub soare. Detectat la timp, rata de supraviețuire după 5 ani pentru melanom este de 99%. Keratoza actinică este cel mai frecvent precancer. Guvernul a aprobat transmiterea unor terenuri aflate în proprietatea autorităților publice locale din municipiul Hâncești, localitățile Zagarancea, Bogenii Noi, Sevirova și Căinarii Vechi în proprietatea statului pentru continuarea lucrărilor de modernizare a mai multor drumuri naționale. Printre drumurile vizate se numără R1 Chișinău-Ungheni, frontiera cu România, G33 R12 Mândâc, Zgurița, Mărculești, R13, G88 Cornești, Bogenii Noi, Năpădeni, M5, R34 Hâncești, Leova, Cahul, Giurgiulești. Măsura va permite continuarea lucrărilor fără întârzieri administrative și va contribui la îmbunătățirea conexiunilor dintre localități, a condițiilor de circulație și a siguranței rutiere. Elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic au prezentat în zilele de 8 și 13 mai 51 de propuneri de proiecte elaborate în cadrul inițiativei dedicate finanțării activităților consiliilor elevilor și promovării bugetării participative. Proiectele au fost dezvoltate pornind de la necesitățile identificate în rândul elevilor. Sub îndrumarea coordonatorilor metodologi, tinerii au fost ghidați pe tot parcursul procesului de elaborare și planificare a ideilor lor. Inițiativele includ activități culturale, sportive, artistice și de voluntariat, ateliere tematice. Sunt prevăzute și acțiuni orientate spre dezvoltarea competențelor de leadership și a implicării civice, astfel încât elevii să fie tot mai activi în viața comunității școlare. Prin acest program, vocea elevilor devine un factor concret al schimbării mediului educațional, iar ideile lor sunt transformate în proiecte cu impact real asupra comunității școlare. Proiectele sunt evaluate de o comisie desemnată prin ordinul Ministerului, comisie formată din reprezentanții Ministerului Educației, ai Agenției Naționale pentru Tineret, precum și membri ai Consiliului Național al Elevilor. Companiile aeriene din întreaga Europa reduc prețurile pentru zborurile de vară pentru a contracara întârzierea rezervărilor, deoarece clienții se tem că penuria de combustibil pentru avioane le va perturba planurile de vacanță. Transportatorii, agenții de turism și analiștii au afirmat că turiștii amână rezervările după avertismentele repetate privind posibila necesitate de raționalizare în urma conflictului cu Iranul, care a dus la închiderea strâmtorii Hormuz în urma cu mai bine de 2 luni. De la primele avertismente privind penuria de combustibil pentru avioane de la începutul lunii aprilie, prețurile au scăzut pentru zborurile către unele dintre cele mai populare destinații din sudul Europei, potrivit unei analize. Între 9 aprilie, cu o zi înainte ca aeroporturile europene să avertizeze că regiunea ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane, și 6 mai, tarifele aeriene pentru o călătorie de o săptămână în iulie a scăzut pentru 27 dintre cele mai importante 50 de rute aeriene europene către Marea Mediterană. Prețurile au scăzut cu 10% sau mai mult pentru 15 rute, inclusiv de la Nisa, Palma și Barcelona. Acestea au scăzut cu până la 44% pentru zborurile dintre Milano și Madrid. Prețurile pe multe rute europene de top au fost reduse, chiar dacă unele companii aeriene de lung parcurs au avertizat asupra creșterilor de prețuri determinate de prețurile mai mari ale combustibilului și de reducerea programelor de zbor. Urmează datele meteo. Vom avea parte de cer variabil în toată țara. Vremea se încălzește ușor comparabil cu zilele precedente, iar vântul va sufla moderat din nord-vest. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la 20 de grade în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În centru, termometrele vor indica până la 18 grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la 7 grade. În sudul țării vom avea până la 20 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 10 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 16 grade, iar noaptea vor coborî până la 6 grade. În capitală, maximele se opresc la 18 grade, iar noaptea vom avea în jur de 8 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

19 și 8 minute, te salut cu drag, drag ascultător, o seară frumoasă în continuare, dă tare în difuzoară pentru că e seara ta, e seara în care tu faci magie și aduci multă culoare. Felicitări cu ocazia zilei familiei, vă dorim pace, armonie și iubire în fiecare casă. Familia este locul unde începe viața și unde dragostea nu se termină niciodată. Să aveți parte de clipe frumoase alături de cei dragi. Artur zice, familia este sprijinul, căldura și siguranța noastră. De ziua familiei vă dorim sănătate, înțelegere și bucurii în fiecare zi petrecută împreună cu cei dragi. De la Daniela, o familie unită este cea mai mare binecuvântare. Fie ca această zi să vă aducă mai aproape unii de alții și să vă umple inimile de iubire și recunoștință. De la Victoria, bună seara, vreau să transmit și un mesaj de felicitare cu ziua familiei, pentru că familia este un sprijin frumos de a ne aminti cât de valoroși sunt cei dragi. Vă dorim clipe liniștite, zâmbete sincere și multă dragoste în familie. Ce frumos! Hai să mergem și cu alte mesaje ca să reușim să le transmitem pe toate aici la Smile FM. Familia înseamnă rădăcini, sprijin și viitor. Să vă bucurați de fiecare moment petrecut împreună și să păstrați mereu armonia în sufletul casei voastre. Și următoarea melodie solicitată de Oxana pentru toți cei ce sunt alături de noi.

0: Solo tu, o melodie foarte frumoasă la Smile FM, așa e? Sau nu? Mulțumim tare mult, Larisa, pentru mesaj. Mulțumim tuturor celor ce sunt alături de noi. De la domnul Gheorghe din Pleșeni. Băi, este următoarea melodie, La Portiță la Gheorghiță. Un remix la melodia asta. O să ascultăm imediat. Nu știu cine o să câștige, da? Două fete, un Gheorghiță. Cine va câștiga oare? Noi câștigăm că suntem alături de Smile FM. Te las cu următoarea melodie, dă tare în difuzoare, stai aproape de noi, 060 30 70 30. Să fie veselit!
1: Chișinău e gata!
2: DJ Vasa!

0: Revenim imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
0: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
3: Radio station you can't live without. Smile FM.

0: Doar tu și eu, drag ascultător, am rămas să muncim împreună, să ne distrăm, să ascultăm Smile FM Moldova. Cam atât am reușit să facem împreună. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenție și pentru că ați fost atât de activi aici la Smile FM și împreună am creat o atmosferă de nedescris alături de cei dragi. Să îi aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră și numai gânduri frumoase, numai urări de bine, numai vise împlinite și culori parfumate, culori aprinse în calea vieții voastre. Ne reauzim luni tocmai cu multă energie și cu voie bună. Atât am fost pe azi. V-am pupat, am plecat. La revedere, weekend fain să-i!
1: Hai cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM!

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și

0: imediat. Smile FM.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro!
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
3: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile consumului de pere. Perele sunt bogate în fibre, vitamine și antioxidanți. Acestea pot contribui la îmbunătățirea digestiei, la menținerea sănătății inimii și la întărirea sistemului imunitar. Consumă pere proaspete ca gustare sănătoasă sau adaugă-le în salate și deserturi pentru a beneficia de proprietățile lor nutritive. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: Într-un studio londonez, în mijlocul sesiunilor intense pentru albumul Rated R, Rihanna a decis să-și revendice rădăcinile caraibiene. Rezultatul, o piesă care a transformat vulnerabilitatea în îndrăzneală și a readus dansul în prim planul carierei sale.

0: Salutare! Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Rude Boy a fost lansată pe 5 februarie 2010 ca al treilea single internațional de pe Rated R. Compusă de Rihanna împreună cu Easter Dean, Makeba Riddick și Rob Swire și duo-ul norvegian Stargate, piesa îmbină dancehall, reggae și electro-R&B, evidențiind influențele insulei Barbados. Într-un interviu, Rihanna a mărturisit că versurile au fost inițial un freestyle spontan. Când oamenii mi le citesc acum, sună atât de obraznic. Piesa explorează dinamica seducției și a încrederii feminine cu un refren provocator. Come here, rude boy, boy, can you get it up? Easter Dean, coautoare, a explicat că a dorit să canalizeze alter ego-ul Rihannei, apreciind curajul artistei de a spune lucruri pe care altele nu le-ar rosti.
1: When we wrote the song, it was kind of a freestyle, but I liked the West Indian influence that the music had, and I just went in the booth, they were already jotting down some ideas, and that came to me. I just ran in there with one of the writers, and we started coming up with this in the studio. The hook, Rude Boy, was just supposed to be the intro, but it was so catchy that we made it the hook.
0: Rude Boy a devenit rapid un succes global, ocupând locul întâi în Billboard Hot 100 timp de 5 săptămâni consecutive și obținând certificări multiplatină. Videoclipul vibrant, regizat de Melina Matsoukas, a consolidat imaginea îndrăzneață a Rihannei. Astăzi, Rude Boy rămâne un moment definitoriu în cariera Rihannei, marcând tranziția de la vulnerabilitate la putere și reafirmându-i statutul de regină

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre tehnologia care transportă internetul cu viteza luminii, fibra optică. În trecut, informațiile circulau prin cabluri electrice din cupru. Astăzi, mare parte din internetul global călătorește prin fire extrem de subțiri din sticlă sau plastic, numite fibre optice. Secretul lor este uimitor. Informația nu mai este transmisă prin electricitate, ci prin lumină. În interiorul fibrei, impulsurile luminoase ricoșează în continuu de pereți, fără să iasă afară. Acest fenomen se numește reflexie totală internă și permite luminii să călătorească pe distanțe uriașe, cu pierderi foarte mici. Practic, fotografiile, filmele, mesajele sau apelurile noastre sunt transformate în semnale luminoase care se deplasează aproape cu viteza luminii. Fibrele optice sunt atât de eficiente încât conectează continente întregi prin cabluri submarine aflate pe fundul oceanelor. Față de cablurile clasice, fibra optică este mult mai rapidă, mai stabilă și mai puțin afectată de interferențele electromagnetice. Așadar, atunci când trimitem un mesaj sau vedem un videoclip online, informația nu călătorește doar prin fire, ci prin lumină. O tehnologie aproape invizibilă care ține conectată întreaga lume. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre tehnologiile care ne schimbă viața.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.